dostikrat ne vemo, kako se naglašuje imena krajev ali naselbin. Sploh, če smo v drugot. Zato Dolenci kar pozelenijo, če kdaj na radiu ali televiziji slišijo, da je pred Novim mestom karteljevski klanec, da imajo Kandijsko cesto, malo izven mesta pa ležijo brusnice. Pri naglaševanju si bomo najlažje pomagali s krajevnim leksikonom, dostikrat pa za takšna imena obstajajo tako imenovane dvojnice. Zatorej Brnik in Brnik, Begunje in Begunje. Včasih pa naglas ločuje slovensko izgovorjavo od tuje. Labin je slovenski naglas za to istrsko mesto, kateremu domačini pravijo Labin. So pa nekateri, ki želijo tudi na silo kakšno besedo narediti še bolj slovensko, zato so murglje namesto murgle čisti spodrsljaj. In še na svet. Kar se tiče naglasa, je dobro prisluhniti domačinom. Oni so namreč tisti, ki bodo naglas največkrat postavili najbolj pravilno.

0: Pogosto se zatakne pri naglaševanju imen ali priimkov, ker Slovenci nimamo širšega priročnika lastnih imen, kjer bi lahko dobivali ustrezne informacije. Za osrednjo naglašujočo Slovenijo velja naglaševanje tipa Kovačič-Novak, medtem ko je naglas na prvem zlogu Kovačič-Novak-Hrvaški, pa tudi nemški in slovensko-gosposki. Če kdo za svoj priimek zahteva posebno naglaševanje, mu pač ustrežemo. Podobno je s priimkom Furlan namesto gosposkega Furlan, ki pa je kot slednji prisoten na Primorskem. Bolj pravilno je torej Timotej. Tako, z naglasom na O, se je to naglaševalo že v grščini. Slovenski pravopis iz leta 62 naglašuje ime našega pesnika Kosovel. Šuklje je tipična kranjska naglasna oblika, po pravopisu pa šuklje. In še imena, ki se po starem pišejo z R, izgovarjajo pa s polglasnikom. To so na primer Vrč, Črv in Krt. Najbolj znan pa je nedvomno Krsnik. Večinoma pa ti ljudje nočejo biti Črv ali Krt in zato pride tudi do napačno naglašenega Janka Kersnika.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, njena podoba, drugi del. Zgodilo pa se je nekoč, da sem bil do smrti truden popotništva, skrbi in samoučenja. Zakaj človek postane časih kakor pred ogledalom? Premeri z enim samim pogledom svoje življenje, vse od prvih let pa do tistega zadnjega dne, ki je skrit tam daleč v prihodnosti. Preblede mu lica, srce mu zastane. Kot si hodil, nesrečneš? Čemu še dalje skozi pustinjo? Tisto jutro sem iskal med knjigami in papiri, da bi našel podobo svoje matere, da bi se poslavil od edinega obraza, ki sem ga v tistem trenutku ljubil. Iskal sem dolgo. Papiri so bili prašni in zarumeneli, na nekaterih se je komaj še poznala pisava. Pesmi so bile, nekatere še iz otroških let in zgodbe, o katerih še ni bilo grenkobe poznejših. Ko se mi je tresel v rokah oprašeni zarumeneli papir, me je spreletel mraz od groze. Nekoč je bila ta materina podoba, zdaj je ni bilo več. Komaj, da so se še poznale izglajene, zabledele sence, komaj še, da se je svetilo iza njih megleno in motno, kakor zastrta luč. Očital sem si v svojem srcu. Dalečin in grob, zapuščen od vseh, samoten in žalosten, kakor so grobovi neznanih popotnikov. Daleč je ona sama, pozabljena od nas, ki smo se bili brez vodnikov in brez cilja razbegli po svetu, kakor jata golobov, kadar plane mednje jastreb. Smrt. Kakor njen grob in kakor ona sama, tuja in daljna je njena podoba mojim očem, ker je bila dolga leta tuja in daljna moji duši. Stopil sem k oknu, da bi pogledal, če je moč ljubezni in spomina velika dovolj, da bi iz senc in prahu priklicala zabledeli obraz. Z očesom nisem videl, komaj da sem z mislijo slutil zabrisane poteze, luči in sence, ki so se brezoblične prelivale druga v drugo. Poizkušal sem, da bi odgrnil tisti sivi zastor, roka pa mi je bila okorna in plaha. Obraz, ki sem ga priklical, mi je bil tuj. Ni bilo na njem tistega smehljaja, ki je razodeval zadnjo tožbo in slavno odrešenje. Ni bilo plemenitosti, očiščene in utrjene obritkosti. In je ni bilo ljubezni, ki bi govorila z menoj tiho in prijazno v tej grenki uri. Z dlanmi sem zakril oči. Tedaj se je prikazala pred menoj tako čista in jasna, kakor sem jo videl pred zdavnimi leti. Le njene ustnice se nikoli v življenju niso tako smehljale. Zadnji, predsmrtni smehljaj je bil, ves blag in miren v poslednjem spoznanju. Kaj bi storil otrok nespametni? Kaj bi storil sebi in meni? Kakor da bi se v daljavi megle razmikale pred mladim soncem, pred novim življenjem, pokoj mi je segel srce, malodušnost je izginila. Nikoli več nisem poizkušal, da bi narisal na papir, kar je bilo vtisnjeno v najgloblji in najsvetlejši globočini mojega srca. Vsakem človeku je skrita beseda, ki je ne more in ne sme izreči in ki bo napisana morda šele ob smrtni uri na njegovih ustnicah. Vsakem človeku živi slika, ki je ne sme in ne more naslikati, če bi bil sam Leonardo in ki bo naslikana šele na mrtvem obrazu njegovem. Ne vem, kam sem ga bil spravil in kje je zdaj tisti papir. V mojem srcu je materina podoba, lepota in blagost, kakor je nikoli in nikjer nisem videl in ki jo bodo živo ogledale šele moje umirajoče oči.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: V priredbi kultne znanstvene fantastike Dan, ko bo obstala Zemlja, se znajdemo v ključnih trenutkih Zemljine prihodnosti, ko človeštvo vzpostavi stik z nezemljani. Medtem, ko skušajo znanstveniki preučiti na prvi pogled povsem človeškega nezemljana Klatuja, se usoda planeta znajde v rokah nič hudega slutiče Helen in njenega sina, ki odkrijeta, da prav Klatu skriva morebitno rešitev pred prihajajočim uničenjem srhljivih razsežnosti. V kratkem. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous français?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.
2: Mali nočni kino.
3: V Washingtonu pristane vesoljsko plovilo, iz katerega stopi nezemljan, ki ga spremlja zlovešč ropot z uničevalno močjo, kakršne sveče ni videl. Tako se začne znanstveno-fantastični triler Dan, ko bo obstala zemlja, klasični film iz 50-ih let, ki je navdihnil številne poznejše filme o invazijah vesoljcev. Nezemljan Klatu, igra ga Michael Rini, se neuspešno trudi združiti svetovne politične sile, da bi jih posvaril pred pogubno nevarnostjo, zato se sklene skriti med ljudi. Njegovim besedam verjameta mlada ženska, Patricia Neal, in ugleda znanstvenik, ki igra ga Sam Jaffe, toda drugi se na nji odzove nezaumljivo, prestrašeno in nasilno. Čas se neusmiljeno izteka in Klatu je prisiljen dokazati svojo moč, da bi izučil

0: ali nočni kino.
1: Ko skupina Toto v živini ubije brata Wyatta Earpa, igra ga Henry Fonda, ta postane šerif mesta Tombstone, odločen, da se bo maščeval razbojnikom. Razpet med dolžnostjo in besom se Earp spopade z osumljenci, člani zloglasne družine starega Clantona, igra ga Walter Brennan, kar privede do znamenitega obračuna v OK Koralu. Earp se med tem zaljubi v učiteljico Clementino, igrajo Kathy Downs, ob tem pa mora obračunati z razdražljivim Docom Holidayem. V filmu My Dear Clementine oziroma Moja draga Clementina.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Zmaj in Carjevič. Drugi del. Ko prideta k jezeru, se ovce takoj razkrope okoli jezera. Carjevič pa postavi sokola na štor, hrta in diple pod njega, zasuče hlače in rokave, stopi v vodo in zakliče.

0: Zmaj, oj zmaj, pridi ven, da se malce spoprimeva, če nisi strahopetec.
1: Zmaj se oglasi.
0: Brž pridem, carjevič, brž.
1: In glej, že se prikaže zmaj.
0: Velik je, strašen in gnusen. Ko se zgrabita čez pas in se ruvata v dolgem poletnem dnevu do poldneva. Ko pa začne opoldne pripekati, reče zmaj.
1: Daj, izpusti me, carjevič, da pomočim svojo vročo glavo v jezero, potem pa te vržem v nebeške višine.
0: Carjevič mu odgovori. Nikar ne bo dali, zmaj, če bi me carična poljubila na čelo, bi te jaz še više vrgal.
1: Komaj to izreče, že priteče carična in ga poljubi na lice, na oko in na čelo.
0: Tedaj pastir zavihti zmaja in ga vrže v nebeške višine in ko pade zmaj na zemljo, se razleti na kose. In ko se razdrobi, skoči iz njega divji merjasec in zdirja. Carjevič pa zakliče pastirskim psom.
1: Daj, zgrabite ga!
0: In psi skočijo za njim, ga dohite in raztrgajo. A glej, iz merjasca skoči zajec in jo popiha čez polje.
1: Carjevič pa izpusti oba hrta.
0: Daj, zgrabite ga! Hrta jo obereta za zajcem in ga ulovita in raztrgata. In glej, iz zajca zleti golob. Tedaj pa izpusti carjevič sokola in sokol ujame goloba in ga prinese carjeviču v roke. Carjevič vzame goloba in ga razpara. In glej, v golobu je vrabec. Carjevič ga prime in mu reče.
1: Zdaj mi povej, kje sta moja brata?
0: Vrabec mu odgovori.
1: Povedal bom, samo nič žalega mi ne stori. Takoj za mestom tvojega očeta je mlin ob potoku. V tem mlinu pa so tri šibe. Odreži te šibe in udari z njim po koreninah. Takoj se ti bodo odprla železna vrata v veliko klet. V tej kleti je sila ljudi, starih in mladih, bogatih in siromašnih, majhnih in velikih, žen in deklet, da bi mogel naseliti z njimi celo carstvo. Tam sta tudi tvoja brata. Ko vrabec vse to pove, mu carjevič zavije vrat. Car pa se je bil tudi sam odpravil na tisto planino, odkoder sta konjenika opazovala pastirja in je videl vse, kar se je zgodilo. Potem, ko je bil pastir tako premagal zmaja in se je začelo že mračiti, se je lepo umil, vzel sokola na rame ter s hrtom ob sebi in diplami pod pazduho gnal ovce pred seboj v carjev dvor. Deklica pa je vsa preplašena stopala kraj njega. Ko prideta v mesto, pritečejo ljudje od vseh strani in ju gledajo kakor sam božji čudež. Car, ki je z planine opazoval vse njegovo junaštvo, pa ga pokliče predse in mu da svojo hčer za ženo. Takoj sta šla v cerkev k poroki in praznovali so jo 7 dni in 7 noči. Šele potem je povedal carjevič, kdo je in odkod je. In car in vse mesto sta se še bolj razveselila. Ker je carjevič cilil domov, pa mu je car dal mnogo spremljevalcev in vse potrebno za pot. Ko pridejo do tistega mlina, ustavi carjevič spremljevalce. Stopi v mlin, odreže tiste tri šibe in udari z njimi po koreninah. Pri priči se odpro železna vrata in v kleti zagleda veliko množico ljudi. Carjevič ukaže ljudem naj zapuste po vrsti klet ter odidejo kamor komu drago, sam pa se postavi poleg vrat. Ko so tako drug za drugim odhajali mimo njega, prideta tudi njegova brata. Objame ju in poljubi. Ko pa so že vsi zapustili klet, se mu zahvalijo, da jih je rešil in izpustil, ter odidejo vsak na svoj dom. Tudi on sam se vrne z bratoma in nevesto domov k očetu in tam je živel in vladal do smrti.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Srbske narodne pripovedke. Sveti Sava in vrag. Sveti Sava je šel prek planine in srečal vraga. Ko ga je vrag zagledal, se je prestrašil in je hotel pobegniti, a ni mogel in tako sta se srečala na poti. Sveti Sava je rekel vragu,
0: Bog ti pomagaj.
1: Ta pa mu odvrne,
0: tega si gotovo ne želiš.
3: Kako ti kaj gre?
1: Reče Sveti Sava. Vrag pa mu odgovori,
0: kaj tebi mar, kako mi gre?
1: Kam pa si namenjen? Ga vpraša Sveti Sava. Vrag pa mu odgovori,
0: tudi to ti je figomar.
3: Kaj bi delal?
1: Reče Sveti Sava. Vrag pa ga zavrne.
0: Vrtnaril bi, če bi imel krpo revne zemlje ali koga, ki bi delal z menoj na spolovino.
1: Tedaj reče Sveti Sava vragu. Čuješ, pobratim, če se hočeš zares ukvarjati z vrtnarstvom, se ti ponudim jaz za spolovnika. Samo prej se morava dogovoriti, kako bova in kaj najprej delala in sejala in kdo bo seme priskrbel. Vrag mu odgovori. Čeprav mi je zoprno delati s teboj in se ti nočem pokoravati, sem vendar pripravljen skleniti pogodbo. Potem bova pa kar začela. Tako sta se potem dogovorila, da posadita najprej čebulo. To sta tudi storila. Ko je čebula začela rasti, je prišel vrag in gledal, kako lepi in močni so čebulni listi. Ni pa gledal, kaj je v zemlji. Ko je čebula najbolj brstela, je Sveti Sava poklical vraga. Poglej, reče Sveti Sava vragu. Polovica je moja, polovica tvoja. Izberi sam, kaj ti je bolj pogodu. Ko je videl vrag, da ima čebula tako velike liste, ga je to premotilo in je izbral to, kar je bilo nad zemljo. In ko je začela čebula dozorevati, jo je prišel vrag večkrat gledat, ali ni mu bilo prav, ko je videl, da se listi sušijo in gnijejo. Čebula je dozorela, listi so vsi oveneli, Sveti Sava pa je izkopal čebulo in jo odnesel. Vraga je spravilo to v slabo voljo in odločil se je, da sklene s Svetim Savo novo pogodbo, da posejeta in posadita zelje. Vrag je dejal, moje bo tisto, kar je v zemlji, tvoje je pa tisto, kar je vrh zemlje. In tako je bilo. Posadila sta zelje in zelje je raslo in razvijalo čedalje večje liste, dokler se niso pokazale tudi glavice. Videč to, je vrag mislil, če tako lepo raste zunaj, kako mora rasti šele v zemlji? In srce mu je kar poskakovalo od veselja. Ko je nastopila jesen, je prišel Sveti Sava, odrezal zeljne glave in vragu pustil korenine. Kmalu na to je prišel tudi vrag. Prišel je z muzikanti, gajde in gosli so svirale s petjem in vriskanjem, s hruščem in truščem. Ko je izvlekel prvo korenino in videl, da ni nič na njej, je skoraj omedlel od žalosti in naprosil Svetega Savo, da skleneta spet novo pogodbo, da nasadita krompir. In kar bo v zemlji, to naj bo za Svetega Savo, kar pa vrh zemlje pa naj ostane za njega. Tako sta tudi storila. Posadila sta krompir. Krompir je zrasel, pokazali so se najprej listi, potem cvetje in za njim gomolji. Videč to se je vrag začel smejati in Svetemu Savi osle kazati. Ko pa je prišla jesen, so listi odpadli in se gnili. Sveti Sava pa je izkopal krompir in ga spravil v klet. Vrag je skoraj počil od jeze, ko je videl, da je tako posajen na led. Spet je poprosil Svetega Savo, da posejeta pšenico in se pogodita. Kar bo na zemlji, naj pripade Svetemu Savi. Kar bo pa v zemlji, pa vragu. Ko je pšenica zrasla in se uklasila, je šel vrag na nivo. Gledal, koliko je že zrasla in je rekel. Glej no, iz drobnega zrna je zraslo tako veliko steblo. Ko je nastopila jesen, je Sveti Sava poklical ženice, da so pšenico požele. Vragu pa je ostal strn. Vrag je tedaj zajokal in ves razkačen zaril. Mrzlica te grizi, negoda popovska, zdaj pa si bova posadila vinograd, pa bodi kar bodi. In če me tudi tokrat opehariš, naj gre najino spolovinstvo vragom žvižgat. In tako sta posadila vinograd. Ko je čez 3 leta vinograd obrodil in se je pokazalo lepo grozdje, sta se zopet sestala in izbrala, kar je bilo komu pogodu. Sveti Sava je vprašal vraga. Kaj hočeš, tovariš, čisto juho ali drozgo? Vrag mu odgovori. Drozga naj bo moja, ti pa se oteščaj s tisto tvojo čisto juho. Ko je vinograd dozorel, je Sveti Sava obral grozdje, ga dal v čebr in iztisnil iz njega vino. Vragu pa je ostala drozga. Tedaj se domisli vrag in nalije v drozgo vode, pripravi kotel in skuha žganje. Sveti Sava pride k njemu in mu reče, kaj pa je to, tovariš? Vrag mu odgovori, žganje kuham, pobratim. Tedaj mu reče Sveti Sava, dovoli, da poskusim, tovariš, ali je kaj vredno. Vrag mu natoči v čašo, Sveti Sava srkne enkrat, dvakrat, tretjič, pa blagoslovi in se prekriža. Vrag pa jo popiha in reče, pasja dlaka, pa bodi to za starega zdravilo, za mladega pa strup. To je rekel in izginil. In nikoli več se ni prikazal tam, kjer je slišal, da je tudi pop zraven.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
4: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Tokrat govorimo o parkurju.
0: To je telesna disciplina francoskega izvora, v kateri udeleženci tečejo po namišljeni poti in pri tem čim hitreje in čim bolj učinkovito premagujejo ovire. Simulirajo bežanje pred namišljenim nasprotnikom oziroma nevarnostjo, no pri tem pa uporabljajo različne spretnosti, kot je skakanje in plezanje ali pa že bolj akrobatične gibe. Objekti, ki jih izvajalci premagujejo, so iz vsakdanjega življenja, največkrat iz urbanega okolja, na primer ograje, garaže, strehe. Beseda parkour izvira iz francoskega izraza za klasični vojaški poligon z ovirami. Cilj discipline je torej priti od točke A do točke B čim hitreje z uporabo človeškega telesa za premagovanje ovir. No bolj izkušeni izvajalci parkurja se imenujejo označevalci oziroma označevalke, torej tisti, ki zarišejo oziroma označijo neko pot čez urbane ovire. Parkur je uporabna disciplina, zasnovana na uspehu, hitrosti in energijski uporabnosti človekove okolice, preko uporabe praktičnih tehnik, ki temelijo na konceptu za samoohranitev in sposobnosti pomagati drugim. To je netekmovalna in nekonkurenčna fizična disciplina francoskega izvora, v kateri udeleženci tečejo po določeni poti in poskušajo premagati ovire na najbolj učinkovit način s tem, da uporabljajo samo lastna telesa. Vključene so veščine, kot so skakanje, plezanje, preskakovanje ovir, delanje prevalov, guganje in obračanje na drogih ter plezanje prek sten. Parkur se lahko izvaja kjerkoli, priporočena pa so območja s številnimi ovirami, zato se parkur najbolj pogosto izvaja v gosto pozidanih urbanih mestnih območjih. No, poznamo tudi parkurju podobno disciplino, ki je pravimo free running ali urbani free flow. Ta za razliko od parkurja uvaja več gimnastičnih elementov, torej salt in skokov, ki ne služijo premagovanju ovir in so same sebi namen. Parkur pa se osredotoča zgolj na hitro in kreativno gibanje skozi urbano okolje. Dve glavni značilnosti parkurja sta namreč učinkovitost in hitrost. Potem se razlikuje od freerunninga, kjer je večji poudarek na svobodi gibanja in ustvarjalnosti. Udeleženec parkurja se imenuje traser, kar najverjetneje izhaja iz pariškega slengovskega izraza za zasledovanje. Izraz je tudi nadomestek za francoski glagol, ki običajno pomeni slediti ali risati pot, a se zdaj tudi uporablja kot sleng za iti hitro. Traserji si najdejo najbolj neposredno pot skozi ovire in te nato premagujejo čim hitreje, a posebno pozornost namenjajo tudi varnosti, kar je zapovedano v motu biti in trajati. Traserji pravijo, da parkur tudi vpliva na učinkovitost miselnih procesov, saj krepi samozavest in kritično mišljenjske spretnosti, kar omogoča, da udeleženec lahko premaga vsakdanje fizikalne in mentalne ovire. Francoski raziskovalci so denimo odkrili, da traserji iščejo več vznemirjenja in vodstvenih situacij, kot denimo športniki, ki se ukvarjajo z gimnastiko.
4: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Poznavalci parkurja pravijo, da je ta obstajal že od nekdaj, da gre za starodavno umetnost, ki so jo razvijali že jamski ljudje med lovom in hitrim premikanjem po naravnem okolju. Urbani lovci pa, da so te veščine le preselili v mestno okolje. Sodobni parkur se je sicer razvil šele v zadnjih desetletjih, razvoj in porast njegove popularnosti pa je povezan s filmom. Filmski kaskaderji so izvajali parkurju podobne elemente že v zgodnjih hollywoodskih akcijskih uspešnicah. Svoj pečat pa je pustila tudi azijska kinematografija z mojstri borilnih veščin. Številne elemente parkurja namreč najdemo ravno v starodavnih vzhodnih veščinah gibanja. Te so evropski mestni otroci na to prenesli na lokalne ulice in stavbe, medtem ko so se pretvarjali, da so ninja bojevniki. Na drugi strani pa ima parkur korenine tudi v standardnem vojaškem urjenju. Le da vojaška usposabljanja potekajo na zato posebej pripravljenih vadbiščih oziroma poligonih. Vaje s premagovanjem ovir pa so postale tudi del šolske športne vzgoje, treninga gasilcev, tabornikov, številnih športnikov in tako naprej. No, v 90-ih letih prejšnjega stoletja pa se v Franciji oblikuje skupina mladih urbanih telovadcev, ki postavijo temelje in vizijo sodobnega parkurja. Sestavili so skupino imenovano Yamakasi. Ta se nato pojavi na filmu in parkur postane stalnica akcijskih filmskih spektaklov. Skoki iz stavbe na stavbo in teki čez številne urbane ovire so zdaj pogosti filmski prizori. In tako se je parkur razširil iz pariškega prekletja v mesta po vsem svetu. Po pozornosti, ki jo je parkur prejel po filmu o slavnem agentu Jamesu Bondu Casino Royale iz leta 2006, so različne države začele iskati nove načine, kako vključiti parkur tudi v vojaško usposabljanje. Britanski in ameriški marinci so denimo najeli atlete, ki se ukvarjajo s parkurjem, da bi trenirali njihove člane. Osnovna težava, ki se pojavlja pri parkurju, pa je, da se nujno izvaja v naseljenem mestnem okolju in se ga ne more dobro vaditi na posebnih poligonih ali parkih. Traseri sicer vadijo tudi v telovadnicah, na igriščih in zapuščenih objektih, a pravi parkur poteka v urbanih območjih. Pojavila so se tudi vprašanja v zvezi z udiranjem, poškodovanjem lastnine in vadbo na neprimernih mestih, vendar pa bo večina traserjev poskrbela za njihov prostor za treniranje in se bodo hitro umaknili iz mest, kjer niso zaželeni. Številne tudi skrbi, da traserji po nepotrebnem ogrožajo sebe in druge. Tudi zato se nekateri v parkur skupnosti strinjajo, da njihovega početja ni treba spodbujati. Zavzemajo se tudi, da bi se ohranil parkur kot šport brez konkurenčnosti in tekmovalnosti. Kljub vratolomnim akrobacijam, ki jih izvajajo traserji, pa o usodnih poškodbah pri parkurju še ne poročajo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Skupino šolarjev so učitelji povprašali, kaj po njihovem mnenju sodi med sedem čudes sveta. Najprej je sledil krajši prepir, a na koncu jim je uspelo izglasovati naslednji seznam. Velike piramide v Gizi, Taj Mahal, Grand Canyon, Panamski kanal, Empire State Building, Bazilika svetega Petra, kitajski veliki zid. Ob zbiranju predlogov je učitelj opazil, da učenec, ki je bil ves čas bolj ali manj tiho, še ni oddal svojega seznama. Stopil je do njegove mize in ga vprašal, če ima morda težave s sestavljanjem seznama. Učenec mu je odgovoril, ja, malo, tako veliko jih je, da se ne morem odločiti za sedem izmed njih. Učitelj ga je želel spodbuditi in mu rekel, dobro, povej nam, kaj si do zdaj napisal in mogoče ti lahko pomagamo pri odločitvi. Učenec se je nekoliko obotavljal, potem pa prebral, kar je napisal. Mislim, da med sedem čudes sveta sodi. Prvič, da lahko vidimo. Drugič, da lahko slišimo. Tretjič, tip. Četrtič, okus. Petič, da lahko čutimo. Šestič, da se lahko smejemo. In sedmič, da se imamo radi. In v učilnici je nastala takšna tišina, da bi se slišala šivanka, ki bi padla na tla. Verjetno ni nikogar, ki si ne bi želel ogledati znamenitih sedem čudes sveta ali kakšnega drugega seznama, ki ga vsake toliko sestavijo, da bi privabili nove turiste. A hkrati lahko v vsakdanjem življenju zgrešimo marsikaj lepega, kar nam je postalo že samoumevno. Le z drugačnimi očmi je potrebno gledati in bomo opazili številna čudesa že tam, kjer smo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Miš v preriji je izgubila svojo družino. Tavala je okoli in iskala varno zavetje, tako je srečala leva. Zaprosila ga je, če bi si lahko v kotu njegovega brloga uredila skromno bivališče. Kralj živali si, tvoj glas odmeva po vsej preriji in vsi se te bojijo. Jaz pa sem le plašna mala miš, ki jo vsi preganjajo. V tvoje zavetje pa bi lahko živela brez strahu. Dovoli mi, da stanujem v tvojem brlogu, se me še opazil ne boš. In nikoli se ne ve, kaj nas čaka v življenju. Res sem majhna in bojazljiva, ampak če me boš kdaj potreboval, ti bom z veseljem povrnila tvojo dobroto. Glej jo, domišljavko, je odvrnil lev vzvišeno. Ti, da bi meni lahko pomagala? Kakšna neumnost pa je zdaj to? Če mi pri priči ne izgineš izpred oči, te pomendram. Uboga miš se je prestrašila in kot so jo nesle noge, je zbežala v bližnji grm, medtem ko se je lev že ponosno odpravil na lov. Toda ni prišel prav daleč od svojega brloga, ko se je zapletel v nastavljeno past, mrežo. Otepal in grizel je okoli sebe, toda zaman. Pritekli so lovci in ujetega leva pri priči uspavali in odvlekli s seboj. Še preden pa je dokončno zaspal, se je lev spomnil drobne miši in njenih besed. In nihče ne ve, kaj vse nas čaka v življenju. Če je ne bi zavrnil, bi mu zdaj lahko pomagala. Njeni ostri zobki bi lahko z lahkoto pregrizli mrežo. Verjetno ste že sami izluščili značilnost, ki jo ta preprosta, a zgovorna beseda napada. Oholost. Oholost je predvsem krinka za lastne napake in pomankljivosti, ki pa nas lahko drago stane. Zato ne podcenjujmo, da ne bomo sami podcenjeni, ko bomo morda potrebovali pomoč.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
4: Ja, nas, prišna resvica, ne tole. Spet bomo pregledovali najbolj popularne komade zadnjega tedna, vse dokler ne pridemo do enice. Že nekaj cajta imamo je, da šira na prvem mestu. Dve novosti bomo imeli na tokratni lestvici, ampak ne pred. Najprej imamo na 30. mestu Imagine Dragons s komadom Thunder.

French Montana, Unforgettable, frišen komad, ki ga je Jason Derulo naredil s Frenchom Montano. Tole je bilo 29. mesto, na 28. mestu imamo pa enega od dveh novih vstopov tega tedna.

0: polovica 30 in Žan Frbeža.
1: In druga polovica naše lestvice. Kdo je aktualno prvo mesto? Kater komad je na aktualnem prvem mestu? Ečiran. Zdaj pa začenjamo s 15. mestom.
2: Maroon 5, What Love.

0: Enrique Iglesias in El Baño. Na aktualni lestvici Enrique na 14. mestu, Taylor Usaksajt na 13. 30.
1: Taylor Swift, Gorgeous.

0: Offenbach in Nick Waterhouse, Kači. Tole je komad, ki je na 10. mestu, evo, zdaj prihajamo počasno na naši lojtrci med najboljše in gremo kar hiter naprej proti enici, najprej z Luisom Fonsijem.
1: 30.
2: Luis Fonsi, featuring Demi Lovato, Ella me la culpa.

0: 8.
1: Lestvica 30 in Žan Frbeža.
0: Ja, zdaj pa se nam počas mudi gor, ker... mislim, dajmo najprej pregledati najboljše prejšnjega tedna Axwell in Grosso s komadom More Than You Know. Tole je na tretjem mestu. Na drugem mestu Camila Cabello. In na prvem mestu Ed Sheeran. Zdaj pa 8. mesto smo oddelali, Rudimental, 9. mesto smo tudi oddelali, Luisa Fonsija, Offenbacha sta na 10. mestu, zdaj pa cajt za številko 7. Zayn in Sia, Dusk Till Dawn.

0: Mihente komad na šestem mestu.
1: 30.
0: Pink. Prnej ste pa slišali frišno novost Beautiful Trauma na 26. What About Us je ta teden na petem mestu.

0: Axwell in Grosso, More Than You Know.
1: 30.
0: Tole je bilo četrto mesto, zdaj pa med ta najboljše tri. Na trojki CNCO in Little Mix, Reggaeton Lento.

0: Vena una na. Camila Cabello na druga, CNCO in Lil Mix na tretja, Maxwell pa in Grosso sta četrta, Pink je na petem mestu, zdaj pa samo še prvo mesto, ki je točen tako kot prejšnji teden. Skratka, že nekaj cajtov ga drži Ed Sheeran s komadom Perfect. Ed Sheeran že spet na vrhu.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Sam nekaj ti bo vedel. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in ja. Tako se je potem...
0: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska. Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
4: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
2: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje -oznacb.si.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko keramika, Arjava spricelju, Italko Picasso.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, cnko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno. Imamo zalogo še zate.
3: Denis Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogromen, mislim. Ja. Ogromen, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in tako se je potem...
0: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Bodoča mlada poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
9: Medikum, z nami ste varni.

0: Backstreet Boys, I want it that way. Dobro jutro, ura je 8. Ja, hvala Bogu, končno je spet posijalo sonce, a? In sicer tako bo danes, ja, pa jutro tudi, precej jasno, zjutranjo mglo po nižinah, jutri popovdne je sicer možna kakšna ploha, ampak nič hujšega, huj smo že preživeli. Kar se tiče trenutnih temperatur, Ajdovščina ima 5, torej 5 stopinj, Litija 6, Ljubljana, Črnomelj 8, Kostanjevica na Krki 9, Maribor, Koper, Grad 10, Slovenske Konjice in Gorenje pa 12 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je pa na cestah?
2: Ja, promet trenutno poteka brez posebnosti, to dobra novica. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Selah pri Slovengradcu, v križišču in policijska kontrola tokrat v Rimskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, če bo kaj novega. Srečno pot.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Oh, ja, evo, po tej postani zofki končno spet lahko zadihamo, ker je lepo sijalo sonce. Ptički žvrgolijo in svet je spet lep. Upam, da ste vi tudi se zbudili tako dobre volje kot jaz, čeprav sem včerajšnji dan zaključila mečken kaotično, klasično zame, ampak več o tem po dveh. Zdaj pa imamo raj na eno tako pozitivno pesem, ki je nad vse primerna za tole lepo nedeljsko jutro. Nina Pušlar prav, to mi je všeč in mi se bolj ne bi mogli strinjati. A je tako.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, dobro jutro, Nina Marčeta, sem tvoja družba in naj tisti, ki me malo bolj poznate, veste, da imam jaz vsak teden neke prigode. Tako da, evo, ura je malo čez 8, bolj natančno, koliko je, 6 čez 8 in čas je za tako imenovane Marčetine prigode. Sicer ta teden se mi dejansko ni nič tazga zgodil, za čuda, do včeraj. Se pravi, včeraj sem se z vami družila do 8. In, ko zaključim šihtom, grem do kavča, ne, kamor sem odložila svoj plašč. In jaz zagrabim ta plašč, na njem pa leze tako največji, najbolj debel, rjav, mesnat, pajk. Ker jaz ta plaščem vržem na tla, dobesedno tako, vrgla sem ga na tla, zakričala in čakala. Ker jaz presežem, če ta pajk ne bi zlezel dol z mojega plašča, bi jaz lepo kampirala v tej firmi do jutra, če bi bilo treba, ker ja, sem tok trmasta, ker se ga pač ne bi več dotaknila. Ampak tudi ne bi ga pustila, kle, ker bi hotla počakati, da na lastne oči vidim, a je zlezel dol ali ne. Tako da ja, hvala Bogu je šel kar hiter dol in pobegnul. Zdaj ne vem kam, to je zdaj tudi težava, nekje v studiju se skriva, tako da super, a ne. In jaz si res mislim, pa kje mene najde, res. Jaz se tako neracionalno bojim pajkov in on mora lih na moj plaž zlest. Pač v tej firmi se je verjetno eno leto skrival nekje v kotu, nikoga nisem videla in si rekel, ja, zdaj, kaj ni naklepa, glej, gremo, akcija, no. Mislim, lahko sem hvaležna, drugač, ko pomislim, pismo realno. Pajk je bil rjave barve. Predstavlj si, da bi bil črn. Moj plašč je črn. Jaz bi ta stvor vzela sabo domov. Tako da ja, v bistvu sem lahko vesela. Bil je pa res tako amazonski, res je bil tak čuden kosmat. Tako da ja, jaz bom danes sam tukaj do 2 sedela na tem stolu in gledala naokoli in se tresla in pač ja, opazvala, ki se skriva. Tako da, če imaš kakšen nasvet, kako preživeti ših z mislijo, da nekje v studiu živi ta stvor, mi lahko napišeš na nič 5 1 300 300, ker rabim malo pomoči, pač res imam tak neracionalen strah, ki bi ga bilo mogoče dobro premagati. Slej ko prej.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Gabriel je bila tole z Out of Reach, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In naj malo prej sem vam razlagala mojo včerajšnjo prigodo s velikim rjavim pajkom, ki mi je lezel po plašču. In javil se je Ambrož, ki prav, da sovraž pajke, da zdaj, se prav takole, zdaj, ko sem slišal tebe, me vsaka dlaka na telesu, ki se premakne, pogledam, kaj je tam, suhe južne, ne moram videti, kaj šele to, kar si opisala. Ja, Ambrož, oprosti, kaj ne rečem, mislim, joj, zdaj mi prožal sem Ambroža, kaj čist prestrašila, nisem si mislila, da je še kdo tak, kot jaz, ker jaz sem res tako totalno psiho, kar se tiče pajkov, res panika me zagrab, tako da, ja, no, vsaj nekdo me razume, to drugače ful rada slišam. Je pa Zoran, evo, ima dobro perspektivo, to, tako rabimo v življenju, on prav, oj, Nina, če je pajk v hiši pomen bogatstvo, sreča, pa ni muh in komarjev, evo, no. To je pa tudi res. Ne vem, če mi bo to sicer danes kaj pomagal, pri tem, da zdržim tukaj v tem studiu, ker vem, da je nekje kle, da se skriva, ampak lej, mogoče pa res. Enako moje življenje bi bilo definitivno bolj preprosto, če se ne bi bala pajkov, glede na to, da se skrivajo na vsakem koraku in kdorkoli se jih boji, lej, moramo nekako premagati ta straha, prav? Če imate kakšne ideje, javite na 051-300-300, kako premagati strah pred pajki, ali pa kjerkoli strah, zares. Ja, v nadaljevanju poslišimo Simple Life od Leoni, tako da ostane v moji družbi.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Oči, kam gremo za ta vikend?
8: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let, je prava cvetoča učilnica narave.
7: Bova videla škratka cojska?
8: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
9: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
10: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Parčeta.
20: Na Radio 1.
19: Z več dobre glasbe.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers. Ura je 8:30, dobro jutro. Ja, danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri bo pa po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. To je pa to.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, stanje na cestah?
2: Ja, promet poteka brez posebnosti. Imamo pa radar na Selah pri Slovengradcu, v križišču in policijska kontrola vas čaka v Rimskih Toplicah. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Jutro, smo mi zataknili.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ja, prezgodi je, da bi jo sklele kar nekaj gubcala, ampak dobro, je pač moram, to je moja služba. Drugač pa daj, a si lahko nekaj predstavljamo za sekundo. Da greste na eno napravo, neko to vedeževalsko napravo v Las Vegasu in da vam tam ta naprava napove vaše srečne številke. In vi temu toliko verjamete, da 30 let na lotu konstantno igrate te srečne številke, dokler dejansko nečesa ne zadanete. In ta, to nečesa, kar omenjam, to ni kar tako, to ni neka mala vsota. Pa že predstavljali si ti to. No, nekomu se je to dejansko zgodilo, več o tem pa zvemo po dveh.
1: Nina Marčeta
3: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Harvey, Wild Love. Nina Maršeta, sem tvoja družbena Radio 1. In jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ki verjamejo v manifestacijo, ker sem previdla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon, številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je med takrat hodil po Vegasu, vrgo kovancu tisto znano Zolter mašino, veš, ono iz filma Big s Tomom Hanksom v glavni vlogi, in dobo listek s srečnimi številkami, tako imenovanimi srečnimi številkami, ja. Pa noro je, da on teh številk ni igral en mesec, ne človek, on ne eno leto, tip je 30 let hodil po svetu in na lotu vrtel te iste cifre, ene in iste. In letos aprila dejansko zda na milijon. Mislim, toliko o vztrajnosti, ne. In ja, kar ima se za misel človeka, veš, sprašujem se, je to sam na ključi ali je nekaj res na tem. Ampak sej, največ si je dejansko zmanifestiral lasnik te Zolter mašine. Ta tip ima zdaj naprej, od zdaj naprej kolone tam do naslednjega stoletja, razumeš?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running. Nina Marceta, sem tvoja družba na enki in ne vem zate, sam mene tale pesem zmer dvigne. Res tako prav tok me nahajpa, bolj ne pijem več kave in rabila sem tole in ja. Tudi naslednja je dobra, sicer majškan manj, ampak tudi kar zbudi, če rabiš nekaj tazga, no. Kygo in Ava Max, whatever. No sej, mogoče pa marsikoga ta pesem še mečkam bolj dvigne. Tudi taka energična, pozitivna. Slišmo jo pa že čez nekaj minutk.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Billy Eilish, Bad Guy na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 9.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Trenutne temperature po Sloveniji so takole: Litija in Otočec 9 stopinj, Ljubljana 10, Metlika, Branik 12, Maribor, Koper, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Evo, že je bolj toplo, kot je bilo včeraj, drugače do današnje dnevne temperature se bodo dvigale tudi do 20 stopinj, čaka nas tak sončen dan, ponekod sicer po nižinah v srednje Slovenije megleno, ampak nič hujšega, enako velja za jutri, tako da evo, super je, zadržim zmer posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Pojmo še na ceste. Luka, kako kaže?
9: No, predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališča Maribor in razcepom Slivnica. Radarjo in kontrol ta trenutek ni, če boste pa kaj opazali, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Tvoj prvi, tist, ki ga nikoli ne pozabiš. Seveda govorim o našem prvem avtu. Daj mi na nič 51300 javi, kjer je bil tvoj prvi avto. Moj je tak, ki ga imam zdaj, Toyota Auris, pa se jim buške to dokazujejo. Pač kdorkoli je videl moj avto, ti bo rekel, da zgleda, kada je dol skoži tretjo svetovno vojno. Pa se je prav tako, ima vsaj neko zgodbo za sabo, kaj? Tako da, prvi avto na nič 51300.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.
3: Welcome to the paradise. Far!
4: Cuatro abrazos y un café.

0: Gon, David Guetta, Terry Swim, Stones and I. In ej, če bi mogla nadaljevati besedilo komada, kako bi vam šlo? Nina Marčeta, sem vaša družbena enki in jaz že zdaj povem, da porazno. Ker meni se dostkrat zgodi, da mislim, da poznam besedilo, pol pa par let kasneje izvem, da sem cel cajt na robe pela in to samo zavestjo. Ja. Tako da meni se teli kvizi, ki jih ima Dino Kapetanovič vsak petek v Denis Avdićevu, prav strašni so mi kdaj, res, moram priznati. In sicer ja, tokrat je bil glasbeni kviz. Natančno je samo galogant, oziroma se spomnim, kjer alkohol je omenjen v pesmi.
1: Vi boste mogli samo povedati, za kjer alkohol gre. Jaz bom pa to
2: vino.
1: Mogoče,
2: ker teh je največ.
0: Pivo.
1: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušte. Tri
0: prste tekele.
1: Mejhni jagri. Žreč so šli v bife. Dva sta pila.
0: Pivo.
2: Šrops.
1: Pa.
2: Per.
1: Eden pak listir. Nemo zavrteti, da slišimo.
0: Eden pak listir.

0: Bravo.
1: Miha in Denis, vsak po ena točka.
2: Hvala. To je Denis Avdičov,
3: Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno.

Head down, Lost Frequencies in Bastille. Nina Mrčeta, sem tvoja družbena enki, kjer smo vsak vikend malička nostalgični. Diskutiramo naše prve in tokrat so na vrsti naši prvi avtomobili. Kjer je bil tvoj? Javi na 051-300-300. Prvi SMS-i so mi že top. Klemen pravo Austin 1300, Rok Fičko, 42 let nazaj. Nepodpisan pa omenja Jugo Koral 45. Oh. Pa se ne spoznam, ne vem, koliko na avtomobilske znamke, sam te pa tudi jaz.

0: Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Marčeta na Radio 1.
16: Zveč dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream na Radio 1. Ura je 9:30, živjo.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, danes bo precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ampak nič hujšega smo že preživeli, veliko hujš ta teden, ne. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri v ponedeljek nas pa čakajo podobne razmere, tako da super tam.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
5: Ja, živjo. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. In pa radar v Novem mestu, v Gotni vasi, na avtobusni postaji in na Ljubnem ob Savinji pri parku Borcev. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Yep, to sem jaz. In mogoče si je sonce zunaj, ampak vse je pa nedelja. Kar pomeni, da bo marsikdo tudi danes na kauču iskal kakšno dobro serijo za pogledat. In evo, če slučajno rabiš kakšno idejo, imam po dveh jaz zate kar tri. Samo stan v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Miley Cyrus, Flowers je bila tole. Nina Marčeta, sem s tabo na radiju ena in če danes nimaš plana, ga mogoče zdaj imaš, ker bodo moralni, čeprav je danes sončno, je še vse nedelja. In če ti sede ležati na kauču pa gledati nekaj dobrega, totalno fair. Tako da imam zate dve seriji, da ti malo lajšam iskanje oziroma ga v celoti izničem. Prva je Beef na Netflixu. In fora je o tem, da se začne zelo nedolžno ta serija. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, a ne, skoraj se zaletita, pač noč posebenega, ampak pol en od njiju ne popusti. In ta drug tudi ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist taka banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hitro se začneš prepoznavati v tem, ker si itak že kdaj imel slab dana, veš, pa te nekdo malo še dodatno trigiral. In ja, je totalno relatable, res. Pa epizode so kratke, tempo je hiter, preden se zaveš, si že globoko noter. Tako da ja. Druga je pa Silo na Apple TV+. To je pa čist drugačno vzdušje. Predstavlji si svet, kjer ljudje živijo pod zemljo, ker naj bi bil svet zunaj nevaren. In vsi to sprejmejo kot dejstvo. Dokler nekdo ne začne spraševati, kaj pa če temu ni tako? A? In od tam naprej se sam še ti tu sprašuješ, okay, kaj se tukaj zares dogaja. Ne? Tako da to je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misteri. In res imam tako energijo, no? Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Tako da ja, po dveh komadih pa pride še ena serija, tale je malo bolj temačna, ampak perfektna za dolge vikende. Nina Marčeta na Radio 1.

0: Glej, Chosen Texas. Ni na marčeta, sem s tabo na Radio 1. In naj se vemo, kako zna biti iskanje tiste prave serije nadležno. No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam tri nove. Danes sem ti že Beef pa Silov, zdaj pa na vrsti še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano tako malo zazraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro. Ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tisto, kar te mečkom zmrazi. Tako da to je ena tistih serij, kjer po epizodi rabiš malo tišine, da vse skupaj sploh predelaš. Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si slučajno že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
5: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
7: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
5: Italko, keramika. Arja vas pri celju. Italko, Picasso. Itak.

0: Gautier in Kimbra, Somebody That I Used To Know. In pa dobro jutro, ali pa dober dan, se ne vem, kaj bi rekla.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: V glavnem živjo. 10 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi skizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čaka nas sončna, jasna nedelja, nekaj manjše oblačnosti lahko pričakujemo popoldne, ampak nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutrišnji dan, torej ponedeljek, bo pa približno isto stanje kot danes, ne? S tem, da bo temperatura majčkan višja, tam do 21 stopinj. Zdaj imamo pa Slovenj Gradec, Dolenjske Toplice po 12, Tržič Ljubljana 14, Maribor Velenje Pesnica 15, Semič 16 in pa Izola že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Z mano tudi Luka. Luka, kako kaže cestam?
7: Ja, klasičen zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Pa poglejmo radarje. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku Borcev, tokrat tudi v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: In majčkeno bujamo spomine danes na naše prve avtomobile. Dobila sem zelo zanimive SMS-e, tukaj imam prav Austin 1300, pol par pičkotov sem videla, Jugo Coral 45, in še kakšen tako mi seka ven, zelo berem, katrca. V glavnem obožujem te SMS-e, obožujem te klasične avtomobile dejansko. Nisem najbolj, jaz nisem, lagala bi, če bi se delala, kle, da ful se spoznam na znamke in ne vem kaj vse, ampak te pa poznam, te avtomobili imajo pa dušo, tako da hvala za vse poslane SMS-e. Če se še kdo hoče javiti, 051 300 300.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Eden in edini Prince s Purple Rain. In pa čau, Nina Marčeta te zbujem ob nedeljek zjutraj na Enki, vsak dan pa te zbujeta tudi Veronika in Jure Bidona. Jep, čas je za...
1: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je še vedno v Zabačenem, kjer je hladna fronta povzročila nekaj manjših težav. Jure, kako hudo je?
3: Jah, bilo je nekaj neprijetnosti, ki so ohromile tukajšnje paritvene dneve. Župan Domino Žvat, vi imate točne podatke.
4: Jah, klasika. Ja. Ledeni možje so nekaj, na kar smo že navajeni. Vse, ki prihajajo sem na paritve, zmeraj opozorimo, ne se za teh par noči pripravijo na nizke temperature. Ne, ne se pokrivajo, pa ne puščajo zadničnih krajcev na odprtem, ampak se veste.
3: Ja, verjetno kdo pozabi, ne?
4: Ja, seveda, ne. In tudi letos imamo nekaj primerov zeblin na Ritencah, predvsem skrajna severna cona gor je v mrazu močno izpostavljena. Dva je na klopcu jela tudi slana, ampak to je vsakoletni pojav, ne.
3: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnjih dneh.
4: Ja, res je, ja, že danes popovdne lahko koga preseneti strela, to vemo, da vedno udar od zadej, treba je biti pozoren. Ja, najbolj zagrete je težko prepričati, ne. So že navezani na svoje klopce v parku, ampak...
5: In problem imamo.
4: Kaj je?
5: Je gospodična Barbara imela ponočen zaplet.
4: Povejte, Barbara, kaj
6: je
4: bilo?
6: No, tak, moj franta už je spal,
4: ja.
6: Kak je na vrateh naše kamričke natrkalo.
5: Ja, en je potrkal.
4: En potrkal?
6: No, tak je vystopil a rikel, ahoj, ja sem ledený mužik Bonifací, prosím, ohrýte me.
5: Ja.
4: Kako?
6: No, on je rikel, tak sem frostován, smrzlina, pomocte mi, kak se pohrijem.
4: Čak, ty ledený muž,
6: Ledený mužik Bonifací.
4: Ja, kaj?
6: No, co se mohla, Franta je spal jak chlodovina a mužik je byl tak ledený. Men se už smilil, pa se ha stisnula pod kolterček.
4: Ja.
6: No da?
5: Ja, ja Štefan je bil, no. Ja, se vsak let straši.
4: Gospodiča Barbara, jaz se upravičujem, to se ne bi smil zgoditi.
6: No da, ale je to...
5: Je Štefana takoj poklicala sama.
4: Dej.
5: Halo, Štefan, Magda tle. Posluš, Štefan, a smo se mi...
6: No, ale Magda, je to ledený mužek?
5: Ja, sej mu bom jest.
6: Ne, prosím vás, dajte mi telefonek, budem ja, no. Ahoj, Bonifací, no tak Barbara tu. Ahoj, no da, vy ste byli smrzlina, ale sme se fine hajcovali. Už by ja to repetírala. No, Franta už bude spál a my by sme repetírali taj hajcun.
5: No, kaj je, kapa je zdej?
4: Ja.
3: V glavnem, upam, da ne bo preveč dežja in bodo paritveni dnevi tekli na motenju.
4: Ja, vse bo laufal po planici.
3: Veronika, toliko s paritvenih dni v Zabačenem.
2: Ja, hvala, Jure.
3: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Diente pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Marčeta na Radiu 1.

0: Girls, As It Was. Ura je pol enajstih, živjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, ne, če se da, dajmo izkoristiti današnjo nedeljo, mogoče jutri, tudi mogoče kakšen, ne vem, kakšno popovdne, čez dan, če se le da, ker samo še danes in jutri bo sonce, v torek bo pa spet majčkan oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Drugače, najvišje dnevne temperature danes bodo od 15 do 20 stopinj, jutri pa od 17 do 21 stopinj, tako da evo tudi toplo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ceste Luka.
1: Ja, poglejmo, zastoj zaradi del tokrat na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar tokrat v Smoleni vasi pri Novem mestu, v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.

Ja, ob nedeljah nikoli ne vem zares, kaj rečne. Aj dobro jutro, aj dober dan, konc koncev marsikdo se je po moje zdaj lih kar zbudil, marsikdo je pa po konču od 6 zjutraj, pač le ne moreš vedeti, tako da bom rekla kar oboja. Prav, tisti, ki ste se pa zdaj zbudili, me pa prav zanima, kakšna noč je za vami. Upam, da ne preveč divja, pa da si ne pojete zdaj le.

0: Joel Corey, Lonely, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in veš, kaj meni zanimiv. Kako hitro znamo izpostaviti znane ljudi, uspešne zgodbe, velike dosežke, ampak tisti, ki dejansko vsak dan delajo dobre stvari, pa pogosto ostanejo čist v ozadju. Pa ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak ker oni tega ne delajo za aplavz. In glih, take ljudi zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava nevidne junake, torej ljudi, ki pomagajo drugim, skrbijo za skupnost, pa tega ne obešajo na veliki zvon. In meni je to ful lepo, ker nas malo spomne, da junaki niso zmer glasni, včasih so čist tihi in glih zato jih še toliko lažje spregledamo. Tako da daj malo pomisel, imaš ti v svojem življenju koga tazga? Nekoga, ki naredi ogromen, pa o tem nikoli zares ne govori. Mogoče je glih danes pravi moment, da mu ali ji to tudi poveš.
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se takole potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
2: Krasno, res sem hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, jaz sem čist pravnik.
3: To so solze sreče.
2: Ja. Hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne. Tako da, pa tudi tu pri Deželi junako tudi pomagam.
1: Ja, pa smo najdeli še eno nevidno junakinjo.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Ja, takole je cena nes rožice nevidnim junakinjam. Tudi ti si pa lahko ena teh junakin oziroma junakov in pošliš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov konc koncev štarta že v sredo, 27. maja.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.

El Farben nas spomne na to, da se je kdaj treba od slabih situacij, slabih razmeri, glavnem vsega slabega, sam posloviti. Rečeš baby goodbye in to je to. V nadaljevanju pa slišmo ikonično Taylor Swift's The Fate of Ophelia. Nina Marčeta, sem tvoja družba. Ostani z mano.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedika.si.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
9: Hyundai. Daj, Autocenter Kralj Polzela.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko.si. Itak.
13: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
13: Medikum, z nami ste varni.

0: Partner.si.
1: Dobar dan, ura je 11.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, jutri popovdne je možna kakšna ploha, nič hujšega. Zdaj imamo pa v Kočevju 15 stopinj, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Brežice, Velenje, Pragersko in Vipava jih imajo po 16, Semič pa prijetnih 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji, v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Geko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Luka, preverimo še stanje na cestah.
6: Ja, previdno tokrat zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik. Zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Smoleni vasi pri Novem mestu. Če boste še kakšnega opazili, nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Kako smo kaj?
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: No, za vikende se na Enki počutimo nostalgično. Tokrat obujemo spomine na naše prve avtomobile. Našteli ste par fičkotov, tudi košen Austin 1300 se vmes najde. Hvala za vse SMS-e, še kar mi lahko napišeš svojega prvega na nič 51300. Po dveh pa kličem nekoga, da se malo spomnemo teh dobrih starih časov kar skupaj.
2: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Damjano David, Next Summer. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki, kjer vsak vikend v rubriki Moj prvi obujamo spomine na naše prve. Danes je na vrsti naš prvi avto. Recimo, moj prvi je moj sedani, in sicer Toyota Auris. Pa saj buške in praske govorijo zase, moji sodelavci se radi pohecajo iz tega mojega avtočka, sam jaz ga imam pa rada, ker mislim, da tako, kot se brazgoti na telesu ne smemo sramovati, ne, se tudi teh ne smemo. Pač to je avto s karakterjem. Tako bom jaz rekla. Drugač pa hvala za vse poslane SMS-e, javil se mi je tudi Marko. Marko, ti praviš katrca, okr, hvaležna in trpežna.
1: Zabris je bila to en slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, ki je bil v tako ročko prevolano. In
0: ja?
1: V bistvu s ti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala. V Ljubljana.
0: Oh, ne.
1: Tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljano vstala, pa sem šel pol k enemu sošolcu na faksa,
0: ja, ja.
1: Imel avtomehanično delavnico, k sreč.
0: Ja, hvala Bogu.
1: Pa
0: mi je zrihtel,
1: pa smo šli naprej, ne, iz križiša.
0: Pa to je res ena taka prigoda, ki si jo boš zapomnil za celo življenje.
1: To pa
0: nitko.
1: Za celo življenje, ne. Srečo tomu v nesreči.
0: Joj, a pa danes, mislim, bi jo danes še enkrat vozil, če bi imel šanso?
1: Bi.
0: Bi, valjda.
1: Da ni imela krima, ni bila nekaj udobna, bolj po teh standardih, ki jih imajo, ampak ti kar prirasla k srcu, no, tak avto.
0: Ja, itak, no, to so bili taki avtomobili, ki niso bili sam prevozno sredstvo, ampak skoraj že član družine, no.
1: Tako je bil, ja. In smo ga tudi tako pričakali, takrat je mama šla ponga v Novo mesto, no. Ker je edina znala voziti takrat v družini, ne. En kup je prigod vezanih.
0: No, pa se je to najbolj važno na koncu, ne, da se spominjamo teh prigod s tako iskrco v očih.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Marka Zorjan, lažnive oči. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1, kjer malo bujamo spomine na naše prve avtomobile. Omenjate fičkote, Marko mi je prej razlagal o svojih valežni in trpežni katrci, Alenka prav, da je oči poklonil Fiat 850 Special, nekdo omenja bolhico, v glavnem, ni da ni. Zdaj pa zanima zate, Maksi, kjer je bil tvoj prvi avto?
1: Jugo Corolla 45.
0: Oh, kjero leto je bilo to?
1: 96.
0: Jaz sem se 2 leti kasneje rodila.
1: Te pa sem mlade.
0: Ja, zaprav Jugo, to je pismo, to je pa res klasika. A kakšen je bil, a je tako žgal vsaki, če si ga mogel malo prepričvati?
1: Ja, žgal. Edino je bil, rekel, narkovaj bolj trde, ker ga je vozil starejši gospod, ni bil, rekel, tako zvožen narkovaj, tisti čase.
0: Okay. Se pravi, si ga pa odkupil od nekoga, nisi ga podedvoval ali pa kaj?
1: Ne. Kupo.
0: A imaš kakšno zgodbo s tem Jugotom, kakšno dogodivščino posebno, ki bo ostala s tabo za zmer?
1: Rekel to, da je bil moj prvega pa ne pozabiš, tako rekel.
0: Ja, to je res, nikoli, imaš prav, ja.
1: Ja, edino, to pa je bilo pol drugi avto, pa sem imel Opel Kadett,
0: okay.
1: Ker je imel rekvert, ko sem mogel sklopko, oziroma menelik malo gor digite, pa levo, ja. Pa gor.
0: Ja.
1: In se mi je to zgodilo, ker je bil Jugo bolj trde, ne vem, kako mi je uspelo, ko sem imel Kadeta, namesto, da bila prvo, sem ga v rekvert strofo. In skoraj se zaletel neko zapreko odzade.
0: To je skoraj tako, ker sem se jaz v drevo zaletela, zato ker namesto, da bi na bremzo pritisnila, sem na gas, ker me je panika zagrabila. Ja, hvala lepa.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed 2 trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
17: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
16: Več na seltron.si.
18: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes.

0: Jana praznuje 100 let, je prava cvetoča učilnica narave.
1: Bova videla škratka cojska?
0: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
2: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Marčeta.
8: Na Radio 1.
7: Z več dobre glasbe.

0: Leoni je bila tole z Don't Worry na Radio 1. Živjo.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, danes bo torej precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Luka, ceste.
6: No, pa poglejmo. Previdno račke na vozišču obirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Pazljivo. Zastoj zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in pa Črn Berlingo v Višnji vasi pri Vojniku, meri v Besmeri. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Joj, ne grejo mi iz glave zdaj ti račke. Prav predstavljam si, kako se petajo v vrsti tako druga za drugo.
6: Ja,
0: Mogice,
6: ja.
0: Previdno.
6: Previdno.
0: Čau.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
0: No, če malo odmislimo račke, mi raj povejte, kaj se kaj dogaja danes, kaj počnete, konc koncev je nedelja, tako da dajte se out malo pa povedati, kako uživate med tem, kar sem jaz zaprto v studiju. Ampak v redu je, ne mislim preveč jamrat, grem po službi na eno dobro kosilo, k mamic, pa na en sprehod na sonce in bo vse kuj lepš. Do takrat mi pa delate družbo vi, pa najjačo glasbeno spremljavo imam, tako da kaj češ boljšega. Zdaj najboljš, da daš radio kar na glas, da te tale pesem malo ne spidira, če te tretja kava še ni. Tole so Huntrix in njihov Golden.

0: Joe Carout, Carpe Diem, Nina Marčeta sem tvoja vikend družba na Enki. In naj meni se dostkrat zgodi, da me kdo od vas vpraša, kako sem sploh pristala na Radio 1. In zgodba je resnici kar malo taka, zanimiva, rahlo nora. Pač jaz sem zmer govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? S tem, da sem prireditve že vodila v srednji, pa na faksu, pa tako naprej, ampak nisem pa vedela, kako do tazga tipa voditeljstva prideti. Nisem vedela, kje zares začeti, ne? In pol se en dan peljem s bratrancem v avtu in mu jaz to na široko razlagam, koliko si jaz to želim, pa kaj bi, pa ne kaj, ko me vleče v to radijsko voditeljstvo, da bi to rada delala, ampak nimam pojma, kako. In v tistem trenutku na Radio 1 zaslišva oglas za audicijo. Se pravi, audicijo, Radio 1. Jaz sem dobesedno samo utihala, sred stavka, sam gledala sem, zapeljala sem na stran ceste, ga pogledala in začela sem se sam režati, ker nisva mogla verjeti. Jaz sem bila prav pripričana, da je to nek znak, neko sporočilo iz vesolja. In ko sem prišla domov, sem poslala prijavo in evo, don sem kle. Tako da ne vem, a je to manifestacija, ampak očitno, če dost dolg razlagaš v vesolju, kaj hočeš, da enkrat dejansko sliš.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Dan je bil dolg, zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
9: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Lea Sirk v dvoje na Radio 1. Dobar dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Živ, ura je 12.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Kastiljom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Kastiljo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Kastiljo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je upisal s nokautom.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, kar toplo je danes, no mislim, vsaj bolj kot je bilo včer. Slovenjgradec ima zdaj le 15 stopinj že, Velenje, Maribor, Izola 17, Ljubljana, Grosuplje, Brežice, Vinica, Ptuj 18, Ajdovščina pa že 20 stopinj. Drugač pa ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutraj je mogla po nižinah, jutri popovdne je možna kakšna ploha, tako da ne še pospravi dežnikov, ampak ne bo to hudo, kot je bilo ta teden, ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Luka, kako pa kaže cestam?
7: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Senožeče in zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Siv Berlingo je v Smoleni vasi pri Novem mestu pri pekarni. Radar vas čaka tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in v Ljubljani na Plajvajzovi cesti merijo proti Viču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Še mal pa začnemo.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ja, čist malno še loč do akcije Dežela junakov. Štartamo v sredo, 27. maja. SMS-e pa lahko pošiljajo že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in na tak način postaneš tudi ti nevidni junak. Je pa tako, da cene prejud pred začetkom po Sloveniji malo obiskuje to vrstne nevidne junake, ki svojih dejanj ne oglašujejo. Po dveh slišmo enega od njih.
3: Nina Marčeta.
9: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe. Let's get

0: Nick Kershaw, The Riddle, Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1. In nekaj pomisliš na kakšnega nevidnega junaka, kdo ti pade na pamet? Pa ne nekdo iz televizije ali pa Instagram, ampak nekdo iz tvojega življenja. Jaz pa ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami, prebrodila je ogromen, pa nikoli ne jamra, vedno ostane močna in še druge dvigne. In takih ljudi je več, kot si mislimo, samo o njih se nažalost ne govori, ne? Tako da glih taki išče tudi akcija Dežele junakov. Cene prejot se že zdaj spoznava ljudi, ki tiho delajo dobre stvari. Med drugim je v bistvu tudi gasilca Primoža Bitenca.
1: Gasilci smo tak, da malo adrenalin. Adrenalin zagrabi tako pri vas športnikih, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač za to tam, da boš pomagal. Ne?
2: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj vse storite za nas, res, hvala.
1: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo. Tudi vidimo, jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh, tudi pač poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
2: Fundacije Radio 1.
1: Tako, ja.
2: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
1: Tako.
2: Ne rab, da čaka naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš, je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
0: Tako. Pa res, hvala vsem nevidnim junakom. Konc koncev si ne bi mogli reči, da žela junakov brez vas. Akcija pa štarta v sredo, 27. maja. Jej!
3: Nina Marčeta na Radio 1.
0: Zveč

Sugar Babes, Push the Button, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in ko smo glih pri teh Push the Button trenutkih, ne, včasih je dost en klik, en trenutek, da gre vse narobe.

0: In v takih trenutkih je dobro verjeti, da sam zato, ker se ti je ponesrečil, ni nujno konc sveta. Miley Cyrus slišimo v nadaljevanju z End of the World.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Ha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: DN Tepel je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Na Marčeta. Na Radio 1.
23: Zveč.

0: Tole je bil Talk to me na Radio 1, ura je pol enih, bogdaj.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kadarkoli pogledam napoved, se malo strašim, da bo kar enkrat kazal nevihte in dež, ampak ne, še vedno kaže, da bo precej jasno vreme danes. Čez dan bo sicer nekaj oblačnosti, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bodo od 17 do 21, tako da majčkam toplej, pa tudi bo sončno. Jej!
2: Najhitrejši prometni servis.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Zdaj pa držimo pesti, da je stanje na cestah tudi sončno.
3: Ja, tako. Najprej ena dobra novica. Promet spet poteka normalno na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Imamo pa še vedno zastoje zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Poglejmo še radarje. Vsi v Berlingoju, Smoleni vasi pri Novem mestu, pri pekarni, merijo pa tudi v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Žužu.
1: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: In naj nočem poslušati, ampak še vsem bom. Danes smo boljši razpoloženi kot včera, ne? Nedelja, sonce, tisto občutek, ki si rečeš, ok, mogoče pa ni vse tako slabo. Tudi za stvari, ko so v določenem momentu zdijo totalno ponesrečene, si slejko prirečemo, mogoče so pa sam del zgodbe. Tako, kot prav Žan Serčič, vse bilo je prav.

0: 5, Moves Like Jagger. Nina Marčeta, sem s tabo na enki. In naj zanj so imeli v Denis Audič show eno zanimivo debato. Pogovarjali so se o tem, kaj vas mod pri filmih. Pač kakšne take stvari, ki se v resnici dogajajo. Men gre recimo na živce, ko se nekaj tako napetega dogaja. Ne vem, da jih lovi en morjuc. In pol Lojzak vidi, da je njegova micika na varnem. In namest, da bi naprej tekel, kada bojo glih kar umrl, ker hint, bojo, smrt je za vogalom, no, oni se tam pol ure še malo objemajo, pa lupčkajo in ne vem kaj, in sem tako, pa dobro, človek, bo še čas za to sladnost, ampak navga pa, če umreš, tako da bež.
1: Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Midža pod tušem. Prav, jebem ti škelov, dobim tak bojler.
2: Zelo moški
1: prijatelj. Tak bojler, ne opazili, kje je bojler, ja no. Ja. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kaj v učba, je, da to lahko peče.
2: Ja. Opa.
1: Ti je ušlo.
2: Ušlo, ja.
1: Si na glas rekla, ja.
2: Sem mislila, da sem sam razmišljala.
3: Ne, ne. Opa. Dobro jutro, prečko.
1: Meni te policijske zmotijo, veš?
2: Policijske?
1: Ma ja, no. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu bil, veš? Pač ni tako, no.
2: E, dobar je, to je res. Še bodo ti Djaša drugače pisala na Facebook, to, ko na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol tata glaben sam
1: ja. Ustreli. Ja, on pa sploh ne gleda skor.
2: In zadane, ko tri skupaj, ja, veš.
1: A pa veš, ko
3: se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, jaz so, kaj se ne znam, tako dobro skrega.
2: Ja, se ne spomnijo bolj ja, potušo, kaj bi mogla reči. To je Denis Audič
4: Show. Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
3: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
11: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si

0: nov dan, oziroma kot bi jaz rekla, dober dan.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci Kimeji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju im jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Toplo je. No, kar toplo. Slovenjgradec ima 16 stopinj, Križevci, Maribor 17, Portorož, Čatež, Ptuj 18, Črnomelj, Ljubljana 19, Šempeter pri Gorici 20. Pred nami je tak lep sončen dan, enako velja za jutri. V torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno, tako da ne skrbeti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Luka, kako je na cestah?
8: Ja, na cestah bolj ali manj mirno. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v Škatki je v Medvodah pri centru starejših občanov. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Hello!
10: Enkin Weekend.
2: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Tako je, in za vikend se vemo vsi, kaj nam paše, ne? Kašan dober film. In težko je tedni, težko je najdeti dober film, ker je toliko ene izbire, da se kar utapljamo v te izbire. In pol rabeš tako ure in ure in ure sam za to, da najdeš nekaj zagledati in ne bi smel biti toliko težko, no, oprosti. Tako da po dveh komadih ti jaz lepo priporočam 3 dobre filme, tako kot vsak vikend. Tako da, stan z mano.
2: Nina Marčeta.
10: Na Radio 1.
2: Z več dobre glas.

0: Taylor Swift, Opalite. Nina Mračeta sem s tabo na Radio 1. In ej, če danes raj pogledaš film, no, raj mislim, se je nedelja, kaj pa boš? Imam dva, zaradi katerih boš rekel ali rekla, ok, tule je bilo pa res vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler. In fora je o tem, da se začne skor mečka nedolžno. Tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizija. In si na začetku sam tako, ok, malo čuden, v redu, ampak v redu. Ampak pa vidiš, kako hitro začne prestopati meje. In ne, ni enega tazga velikega šok momenta, ampak tako počas, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj pritegne. Ker gledaš človeka, ki gre vedno dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali ustavila. Pul tak neprijeten, ampak na način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs. To je pa čist druga energija. Predstavljaj si poroko, sonce, malo romantike in pa ugotoviš, da je ful neki narobe, no? Ampak na dober način, na dober način. Tak lahek, zabaven, malo absurden, ima pa en twist, ki ga zelo dober izpele. Tako da to je film, ki ga prožgeš za neki na izi, pa na koncu dobiš več, da si pričakoval. Po dveh komadih pa prihaja še en film, ki te pa čist mede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Álvaro Soler, te imaginava. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki. In ja, prej sem ti dala oziroma predlagala dva filma. Nightcrawler pa Palm Springs. Ker vsi vemo, da iskanje dobrega filma kdaj traja dlje, kot pa dejansko sam film. Ne? Zdaj pa na vrsti še tretji. Če hočeš nekaj, kar te mečkan zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ki pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacientk izgine. In na začetku si res misliš, ok, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobivati tist čuden občutek, da nekaj pač ne štima. Ne prostor, ne ljudje, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebne. In to je eden tistih filmov, kjer na koncu sam sediš, pa se sprašuješ, kaj si lih kar pogledal ali pogledala. Pa dobiš še instantno željo, da ga pogledaš še enkrat, ker veš, da si pač pol stvari prvič zgrešil. Vsaj tako je pri meni. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kakšni so ti, pa se spet slišmo jutro ob 8 zjutraj. No, oziroma kaj, zdaj sem pa malo zamešala. Jutro mene ni, jutro ob 8 zjutraj imaš Denis Audičev. Se slišmo spet nasleden vikend, ne?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Bruno Kennedy, Kiss Me. Dobar dan, ura je pol dveh. Ja, stanje na nebu je pa še kar več kot odlično, konc koncev je sončno, jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem jutri nas tudi čaka tako sončno vreme, najnižje jutranje bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne bodo pa od 17 do 21. Pol v torek spet lahko pričakujemo mal neviht, ploh, v sredo bo pa spet po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Pičemo še na cesto, oziroma ne, gremo lepo umirjeno na ceste. Luka,
3: ja,
0: kako je?
3: Ja, kar počasi. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v škatli v Medvodah pri centru starejših občanov. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.

0: Evo, še pol urce druženje je pred nami, pol pa jaz pičim na kosilo. Danes me po dolgem času čaka lazanja, tako da se mi kar že malo sline cedijo. Kaj pa vi? A ste se že najedali oziroma če ste slučajno glih prihrani, dober tek, upam, da je dober. Po dveh pa za glasbeno spremljavo dobite še letošnjo zmagovalko Eurovizije. Da slišmo pa sami ocenimo, kakšna nam je pesoma, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

George Ezra, Green Green Grass. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1. Ina, če ste včeraj gledali Eurovizijo, pol veste, da je bilo letos spet kar kaotično. Malo glasbe, malo politike, malo tisti trenutkov, ko se vprašaš, kaj sploh gledam. Ampak ok, glih, to je dela zanimivo, bi lahko rekel. Je pa letos presenetila Bolgarija, ki je prvič zmagala na Euroviziji, premagala je pa favorite, ki so jim stavnice pripisovale največ šans. Tako da, meni je to zakon. Sploh še nisem slišala pesmi, ampak imam rada underdoge, tako da meni je to dobro slišati. Tistim, ki so stavili, pa verjetno malo manj, ne vem, upsi. Drugač pa gre za 27-letno Daro s komadom Banga Ranga. Ona je sicer že ful znano ime doma, kariero je začela v talent šovu, pol pa gradila svoj stil, tako malo modern pop, elektronka, balkanski etno vplivi, kar se tudi ful sliši v tem komadu. Komad je pa eden tistih, ki ti ostane v glavi po prvem refrenu. Dara pravi, da Banga Ranga ni samo beseda, ampak tisto občutek, ko se ti zdi, da je vse mogoče. Tako da, če ste zamudili zmagovalko letošnje Eurovizije, evo jo, tole je Dara in Banga Ranga na Radio 1.

0: Na polno jem plestenjak, Nina Marčeta pa sem s tabo na enki. In oh ja, spet je tisti sajt v letu, ko se ti želke še v čelo zaletavajo. Presežena mi je ena dala čelno par sekund nazaj. Ampak dobro, pustimo to. Hvala za vse poslane SMS-e. Danes smo malo debatirali o naših prvih avtomobilih. Slišali smo se od Pičkota pa do Jugota, Koral 45, v glavnem ni da ni. Hvala za družbo. Mal mi krajšati čas, moram priznati, no kar dosti v bistvu. Jaz drugač počas pičim na kosilo, v slovo ti pa puščam še en komad, ki pride že čez par minutk. Duffy, Mercy, taka, ni taka dobra zapeljiva energija za tako lepo sončno nedeljo, ne? Ampak nec skrbeti drugač družbo vam bo delo Ernest Kramar, prihaja v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej Miha,
2: kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Štajerska.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
6: Medikum, z nami ste varni.

0: dolje. Kaj bi?
1: Pomladni Radio 1.

Heroes je tole, dobrodošli na NKR, ne sem z vami, tole nedeljsko popovdne in zdaj smo že kar navajeni, da bi lahko celo nedeljsko popovdne na nič 5-1-300-300 pošljete vaš glasbeni predlog. Robbie Williamsa v komadu Feel slišmo čez par minut, prvo pa vreme, promet in novice, ostante.

0: partner.si.
1: Ura je dve, dobr dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na Mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega Mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika Katalonca na klopi Manchester Citya. Po zmagi nad Chelseajem z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Po dežju zmeri posije sonce, to smo potrdili, danes bo precej jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, najviše dnevne temperature pa tam od 15 do 20 stopinj. Jutr po večini sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan od 17 pa vse do 21 stopinj. Temperature ob 2 popoldne pa takole hoče 17, Maribor 18, Ljubljana 19 stopinj, 20 pa Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Blaž Benedičič, kako smo že zaštartali nedeljsko popoldne na cestah?
5: Živijo zelo v redu, le občasni zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani zaradi del. Vas pa čaka že radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju in pa kontrola prometa v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Enkin Vikend in Ernest Kramar.
1: Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo in mi vedno ob nedeljah drugo uro štartamo s pregledom, kaj vse dogaja po naši državi. Tudi danes ne bo nič drugač, že zdaj lahko pogledate na radio1.si, drugač pa v Velenju lahko slišite tole. S tem komadom se bo podaril svetovni rekord, eden pa se je že včeraj. Kaj točno se dogaja v Velenju, pogledamo po štirih, prvo pa Robbie Williams v komadu Feel.

Tale komad, ki slišiš, gre kar težki z glave. Sweet but psycho, dobrodošli na Enki. Če imate telefon blizu sebe, dejavte na 051-300-300, kaj delate in kakšen komad dodajte. Tjaša je to že naredila. Tjaša predlaga Eda Širana, pevca, ki se ga je leta 2007 lahko jel še na ulici, kjer je takole prepeval. Po parih letih je pršel do največjih odrov in na drug mesec ga bomo lahko jel v Nemčiji v Stuttgartu, zdaj pa na Enki s komadom Castle on the Hill. When I was six years old, I broke my leg.

0: Blondi s komadom The Tide is High, na Enki, Ernest z vami, danes je nedelja, po parih dneh dežja končno sonce in po celi Sloveniji na polno toka in tale vikend je rezerviran za rekorde. Včeraj se tonni rekord podaril harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilil 83 ur in 25 sekund, kapo dol. Se pa danes v Velenju v parku Vista podira še en rekord in sicer ob treh bo več kot 5500 harmonikašev zašpilal Golico. Vse do poznega večera pa bo zabaven program od ansambla Stil poskočnih muzikantov do dobre hrane in valjda tudi pijače. Iz Veleja pa gremo v Celje, tam je hud avtomobilski dogodek Auto Motor Show, od driftanja do skokov skroz motorjem, pa valjda Lamborghinijo, Ferrarijo. Rok Ostanček je organizator. Rok, povej, koliko avto lahko vidimo na dogodku?
1: Ker preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev.
0: Evo, danes vse do večera Auto Motor Show v Celju. Če pa se vam lušta biti doma, pa vi rajš drug vikend šli malo kol, sigurno bote imeli kam zaiti. Bigfoot Mama ima koncert v soboto v Velenju na Titovem trgu, koncert se začne ob 8. zvečer, poleg Bigfoot Mame bo špilo tudi LPS in pa DJ Red Heady in pa še najboljš, stop je prost. Še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na radio1.si, skočite pogledat.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Ha, korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest, ravno finiširam pospravljanje, brišem prah, pa bi pasa in baga in inštruktori, piše Milovan na nič 5 1 300 300. Milovan, godine prolazi, upam, da prolazi tudi tvoje brisanje prahu. Mi pa v nadaljevanju zavrtimo tegale. Strong Bells in Spirits, prvo informacije za vse na cesti in pa vse, kar vas zanima vreme.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Kar se tiče vremena, danes in jutri bo precej jasno, zjutraj omeglo po nižinah. Temperature danes do 20 stopinj, jutri popoldne pa je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, skočimo na ceste, izvoli.
3: Živjo, prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino. Nastaja tudi zastoj in še občasni zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Radar na ložnici pri Žalcu pri transformatorju merijo tudi v Grčaricah pri Ribnici v obe smeri. Kontrola prometa pa je v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobrodošli na En Kjernesen z vami in a ste slišali tole?
4: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
5: Do maratona, do maratona.
4: Ja, no sej.
0: Avdič je rekel, da bi dal Laro do dobrodelnega maratona stran. Kam in pa predvsem zakaj, to pa poslušamo čez 4 hite. Ma zanimiv razlog. Prvo pa Strombella in Spirits.

0: Alex Warren s komadom Fever Dreams je tole na enki Ernestom krajšem čas in a ste mogoče slišali, kaj je rekel Audič?
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
2: Do maratona.
1: Ja, no sej.
0: Denis je rekel, da bi Laro do dobrodelnega maratona dal malo stran. To pa zato, ker so ji dal en mini izziv, ki se ga je očitno sama spomnila in sicer, da ne bo pila alkohola 30 dni. Zdaj, a bo zdržala, ne vem, bo pa očitno kar imela konkretno kazen, če je ne rata.
2: Koliko si želiš?
1: Koliko si želim alkohol?
3: Ja, mislim,
2: kar, ti kar vsak dan, joj, jamraš, koliko ne more, jaz si
1: ne,
2: hočem.
1: Ne.
2: In jaz sem razmišljal takole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
1: Aj, pa nisem alkoholika, lahko pustimo, pa jaz
2: alko
1: sam zanočni dan bi za
2: pijel. Alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede na to, kako okay. Si roškarja masirala, deželak je tudi rekel, da zala lepo diši.
1: Jaj.
2: Menamo te do maratona, skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popovdan imaš pa službo.
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
2: Do maratona.
1: Ja, no sej.
2: Za maraton si, še, pa, si pa nazaj, boš naredila. In... Če bo prismrtel, bo pa rekel še za pol leta.
1: Ne? Kako je to kazan?
2: Ja, taka.
1: To ne zgleda, kot da hočeš, da grem.
2: Ne.
1: Ja, ne.
2: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
3: Se sam za pol leta, Larčino.
1: A ja, ti bi kar bil,
3: ker
1: grem, ali kaj?
3: Ne, meni se zdi to, da ni tako obdobje.
1: Za 25. rojstni dan mi to delate. To je Denis Audič.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutr so Anja, Denis, Lara in Dežo spet s tabo. Denis Audič štart ob 5 zjutraj in z vami so vse do 10.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1.
7: V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
8: Od kdaj pa to?
7: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas.
9: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
7: Pokrovitelj.
10: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
9: Radio 1 Štajerska.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
13: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
17: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
19: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
18: Vdihni življenje. OxyHip center Celea Park.
6: Ti je tep kaj po čopiču teče?
5: Meni nikoli.
6: Omažeš zid?
5: Jaz nikoli.
6: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
5: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
6: Ti zelo meni, ki zanima. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
5: Lok lezuro. Bel top.

0: Coldplay s komadom We Pray. Še 35 dni pa je do poletja in zato bomo zavrteli enega tazga poletno-žurerskega. Danca Kuduro, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo na nebo, na ceste in po svet.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je minuto čez tri, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanjskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri. Maribor 17 stopinj, Ptuj 18, Krško 19, Vinica, Vipava, Šmarješke Toplice pa pri 20. In evo, po parih dneh dežja izboljšanje, danes je precej jasno, čez dan sicer neki oblačnosti, temperature pa tam do 20 stopinj. Jutri zjutri bomo imeli sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo kar hladno od 2 do 7 stopinj, čez dan pa od 17 do 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
0: Blažno napovedovali so kar pester vikend na naših cestah. Je temu tako ali kakšno
8: ne,
0: stanje?
8: Ne, narobe je bilo, samo je pa edino prometna nesreča, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Kozino, tam je občasno tudi krajši zastoj, sicer pa ni drugih posebnosti, je pa radar v Grčaricah pri Ribnici, meri v obe smeri in pa še kontrola prometa v Lučah pri Avtokampu. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
0: Živa, živa, ste na Enki, danes je nedelja in jaz vsako nedeljo za vas pripravam uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa ga probate ugan, se pravi izvajalca in naslov. Ja, danes je tole en legendarni komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Še en del, mal daljši, vam bo zavrtel čez štiri hite. Prvo pa Danca Kuduro.

Kul duo, Sešek in Nipke, največja napaka na Radio 1, z vami sem Ernest in če bi radi šli na koncert Parne Gvalka, se splača poslušati naprej. Parni Valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in po zgubi vrhunskega pevca Akija je tale bend rekel, da bodo še vedno nadaljevali svojo glasbeno pot in pridružil se jim je pevc Igor. Ja se vam daj, što tajno zna, ja se vam daj, što vrata otvara. 19. junija bo tale cool band imel koncert v Kranju, zdaj pa ga slišimo na Enki. Parni Valjak in uhvati ritem, uživite.

0: A me mi pijače, kmalo bomo na plaži poslušali tale komad, pil kakšno hladno pijačo, ko mi čakamo poletje, a? Drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in mi danes rešujemo eno glasbeno uganko. Zdaj, tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih pač ne zapomnim, pojma nijem o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji zelo, zelo kratek intro. Ja, zelo legendarni komad, zelo prepoznaven, zdaj vam pa dam za eno stotinko daljši sek. A bo šlo? Nič 5-1-300-300, rabom izvajalca, band, letanco izida. Kmal nekoga pokličem, upam, da poveta prav odgovor.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Oči, kam gremo za ta vikend?
12: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
11: Bova videla škratka cojska?
12: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
13: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Ena.
21: Več dobre glas.

0: Radioactive in Imagine Dragons, če ste kje na poti v delavnici na vrtu, pa se vam lušta kakšen komad 051-300-300. Tinca piše, da pripravlja sledico, predlaga Queen-e, val da jih zavrtimo. Čez par minut ostante na enki.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Danes in jutr bomo imeli precej podobno vreme, jasno, tudi kakšen oblak se lahko nariše na nebo, jutr tudi jutrano meglo bomo imeli po nižinah, temperature pa danes do 20 stopinj. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek sprva delno jasno.

0: jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo še na ceste, Blazič, izvoli.
3: Živijo samo 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. In pa radar v desklah smer Nova Gorica in pa kontrola prometa v Lučah pri avtokampu. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Res je, ste na enki. Lepo nedeljo vam želim, Ernest Kramer sem z vami in še malo pa se bo začela dežela junakov. In letos bo Cene Prejot zamenil deželaka. In Cene že spoznava nevidne junake, ki pomagajo, pa tega sploh ne obešajo na velik zvon.
4: Ko pride do klica, tam ne nek potrigljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: Tole vprašanje je Cene postavil gorskemu reševalcu Simonu. In odgovor res morate slišati, ker je direkt za deželo junakov. Če štiri komade ga poslušamo. Prvo pa Queenie in Radio Gaga.

0: Komad, hejno, je tole, ste na enkrat, da sem z vami na tole nedeljsko popoldne in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prej od zamenja deželaka in cene že spoznava nevidne junake, ki pomagajo mnogim, pa tega ne obešajo na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodilo, kaj pa tisti strah, ki vredno pride...
0: Tole vprašanje je cene postavo gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt za deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati. Ne? Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš. In upaš na najboljše, ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni, ampak jih bomo skupaj z vami naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija dežela junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
3: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Štajerska.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
14: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
1: Ura je 4 in čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju jim jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove, ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lušne številke imamo na termometrih, Tržič 17, Marš, Perk 18 stopin, Kozina 19, Krško okroglih 20, Dolenjske Toplice pa 21 stopin. Danes bo precej jasno, ponekod tudi neke kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa od 15 do 20 stopin. Jutro po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan pa od 17 do 21 stopin.
2: Najhitrejši promet Letni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Če ste za volanom, dobro poslušajte Blaža. Blaž, izvoli.
7: Živjo ena težava, prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom, potem pa pred Karavankami proti Avstriji, kak je pol kilometra dolg zastoj. Počena pneumatika pa ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Vučja vas. In pa še dva radarja, prvi v Niski v Savinski dolini, drugi pa v Desklah smer Nova Gorica. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Ura je 4 minute čez četrto lepo nedeljsko popoldne, sem skupaj in zanima me, a vi tudi vsako jutro štartate takole? Kavo, valjda, če je vaš odgovor, ja, ostanite z mano še 4 komade, ker vam povem, kje lahko v torek dobite kavo za ston, skuhala vam bojo pa jo bo naša Lara Tošič. Dobite pa lahko tudi letno zalogo kave in pa 100 evrov za gorivo. Po štirih vse zveste, prvo pa Damjano David in Next Summer.

0: Maroon 5 je tole, ste na enki, Ernest sem z vami in mene zanima, če imate radi tole. Svežo jutranjo kavo in pa za 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Če je vaš odgovor ja, se splača ostati zdaj z mano.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: V svoji Shell kafe za celo leto in še pol tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res je, v Denis Audi Čovu bomo studio Radio 1 spremenili v pravo malo Shell kafe točko. In če hočete dobiti sanski paket za popolno pot Shell kafe kavo za celo leto in kar za 100 evrov vrhunskega goriva Shell, je najboljš, da se kar takoj zdele prijavite z SMS-om na 051 300 300 s ključno besedo Shell in svojimi podatki. To nagrado bomo vsak dan, cel teden podelili enemu srečnežu ali pa srečnici. Ampak nam bote pa mogli tudi nekaj pravilno odgovoriti. In sicer, povedali vam bomo dve trditvi o prigodah v studiju. Eno opisuje stanje pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, druga pa po njej. In vaša naloga je preprosta. Uganiti morate, katera trditev je resnična. Ej, pa to še ni vse. Naša Lara Tošič se je odločila, da kakovost Shell kafe sestavin prever kar na terenu. Tale torek bo med 7 in 8 zjutraj na bencinskem servisu Shell Brezovica kuhala kavico prav Lara. Tako da, pridite mi.
1: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
3: Ja, ja. Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in ja. Tako se je potem...
3: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
5: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Taylor Swift je tole s komadom Cruel Summer na Radio 1, še vedno pa velja, da lahko na nič 51-300-300 predlagate vaš najnedeljski komad. Po vremenu in prometu v našo družbo pride Magic s komadom Pride.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Danes in jutri bo precej jasno vreme, jutri bo možna megla po nižinah, danes pa nekaj oblakov, temperature danes do 20 stopinj. Jutri popoldne je možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Blaž, imamo težave na gorenjski avtocesti.
5: Res je, prometna nesreča se je tam zgodila in ovira promet proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je tudi zastoj, zamuda pa okrog pol ure. Še 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa je promet oviran v smeri Ljubljane pred Divačo zaradi motorja okvari previdno. Radar v Niski, v Savinski dolini in pa policijska kontrola v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, srečno pot.

Res je, na enki ste, Ernest sem z vami na tole nedeljsko popoldne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem instrumentalnem intru. A je šlo? Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051-300-300. Rabim naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste odgovora, vam čez 4 hite razkrijem še eno pomembno informacijo. Še pred tem pa Magic s komadom Root.

0: Felix Sejan in Command Pride, tole Ernest z vami na tole nedeljsko popovdne in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po samo kratkem inštrumentalnem intro. Če veste odgovor, dajte ga poslati na 051 300 300. Rabim izvajalca in naslov komada, dodate lahko še letnico oziroma vse, kar veste. Če uganete, komad tudi zavrtimo, da bo pa malenkost lažje, evo še za stotinko daljši del. Če to ni pomagal, vam namignem še, da je lani tale komad prosnoval okroglo obletnico. Manj kot 50 let, pa več kot 20. 051 300 300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, oškavo.
4: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
6: Denis Saudič Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Štajerska.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
8: Medikum. Z nami ste varni.

Žan Serčič je tole. Žana, lahko konc meseca, 29. maja, slište nagrado v Brežicah. Če pa ostanete minuto dlje na Enki, boste slišali tole. Alvaro Soler in Con Calma, prvo pa pogledamo vreme, promet in novice.

0: Pikasi.
1: Ura je točno 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi vdora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident. V začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek s položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni, v Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih, ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.
3: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: V prestolnici oblaki, Portorož pa sončno jasno in evo po parih dneh dežja izboljšanje, dan se ja ponekod jasno, ponekod malo več oblakov. Jutri zjutraj pa bomo imeli sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, popodne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli od 17 pa vse do 21 stopin. Torek pa bo sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami. Temperature o petih, Murska Sobota 17, Hajdina 18, Ljubljana 19, Krško Semič 20, Straža pa pri 21 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
1: Blaž, imamo radarje, imamo pa tudi težave, a ne, da, izvoli.
7: Res je, gorenjska avtocesta, promet oviran v smeri Karavank pred Brnikom, nastal pa tudi zastoj z zamudo okrog pol ure. Potem pa še zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Nanosom, dolg 2 km. Radar na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto in jaz bom čez 4 hite poklical nekoga in ga vprašal za odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Če veste, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro, se pohvalite. Pošljite odgovor na 051 300 300, rabim naslov komada, izvajalca, dodate pa lahko še letnico izida. Če ne veste, brez skrbi, čez 4 hite vam zavrtim tu če malo daljši del. Zdaj pa muzika, Alvaro Soler in Con Calma.

Heavy Metalovje, tole ste na enki. Zdaj lepo v našo družbo pride ta izjemen band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skoraj 2 leti novo pevko Emily Armstrong in ona se zna zadret, tako ker se moraš v takmu bendu znati zadret. In tako je sposobna zdržati tak scream slabih 20 sekund in zdaj bomo slišali njen hud glas tudi v komadu Emptiness Machine. Uživite!

0: Okay, tole bi osnov prišel s komadom Chasing Cars za tako na izi nedeljo, ki se jo bomo pa popestrili z eno glasbeno uganko. Danes iščemo naslov in izvajalca od tega le komada. Mateja je z mano. Mateja, živjo, daj povej, kje te motim?
1: Zunaj, ravno sem šla ven pred hišo, da postrežem penino, jagode, kavo.
0: Hudo, daj povej, kje si doma, prijem še jaz.
1: Gorni Slemen, brez Trnica.
0: Lepe pozdrave tja. Zdaj se greva pa še eno glasbeno uganko. Daj povej, kaj je te prav odgovor na današnjo?
1: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
0: Koliko deno do deset si ti zihar? Desetka?
1: Desetka.
0: Pa daj, jaz ti bom pa zavrtel še en del, pa boš povedala, če si še vedno desetka prepričana.
1: Ok. Ne več. Ampak dejansko ni idro. Skoraj 100% sem, da je pa identičen, saj tista deček sekunde, koliko je bilo, da je enako kot Sweet Child of Mine.
0: Res je, tista stotinka je skor identična. A veva mogoče ta prav odgovor?
1: Ne.
0: Nič hudega, bom dal še kakšen namig, če pa mogoče kdo drug ve, nič 5 1 300 300, rabim izvajalca naslov komada, dodajte še letnico izida, pa vse to pošljite na nič 5 1 300 300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Eno.
20: Več
19: dobre glasbe.

0: Tole ikona pop ste na enki, upam, da uživate tole današnjo nedeljo in pa predvsem upam, da ste prej. Če imate kakšno posebno glasbeno željo, nič 5-1-300-300, javite mi jo. Če pa zdaj niste za volanom, zaprite oči pa si predstavljate, da ste na koncertu od tele pevke. Točno to lahko kmalo doživite. 12. junija Manina Pušlar koncert v Medvodah, zgodbo Medvodne, vstopence pa so že na eventim.si.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ponekod nekaj več jasnine, ponekod tudi nekaj oblačnosti. Jutr bomo imeli tudi podobno vreme, jasno z nekaj oblakov. Jutr zjutri bo tudi jutranja megla po nižinah. Temperature bodo pa dan šle tja do 20 stopinj. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno. Torek bo sprva delno jasno. Čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poleg radarjev tudi dobre novice z cest, Blaž, izvoli.
6: Živjo, posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti so že odstranili, odstaja pa zastoj pred Brnikom v smeri Karavank, zamudo slabe pol ure. In pa še 2 kilometra dolg zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Nanosom. In pa še en radar, v Moziru vas čaka pri Cinkarni, policijska kontrola pa na Prestranku pri Postojni. Srečno pot!
0: Čau, draga družba, Ernest sem z vami.

0: In dan smo 17. maja in točno čez 10 dni štartamo z deželo junakov. In Cene Prevc bo leto zamenil deželaka in on je že začel spoznavati nevidne junake dežele junakov.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: To vprašanje je Cene postavil gorskemu reševalcu Simonu. In odgovor res morate slišati, ker je tak direkt za deželo junakov. Če 4 komade ga poslušamo, prvo pa Nina Pušlar in Nina.

0: Damjano David s komandom Talk to me je tole, ste na enke, jedna sem z vami in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prevod zamenil deželaka in cene že spoznava nevidne junake. Nevidni junaki pomagajo, pa tega ne obešajo na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: To vprašanje je cene postavil gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt z deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrže kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnat, ne vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš in upaš na najboljš. Ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni. Ampak smo jih cenetom prejucom naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Hvala vam. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija Dežela junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
6: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
6: Ja, in ne? Tako se je potem...
5: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip Komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: luknjav sandalu z Melkov, s komadom Beat, mi pa nadaljujemo s temle hitom. Shakira in Waka Waka, ta komad zavrtim prav z enim posebnim razlogom, razložim vse, sam še prej pogledamo obo jutr sonce in kje vas ujame radar. In kar se tiče vremena, pretežno oblačen večer bomo imeli, jutr pa bo po večini sončno z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature se bodo jutri gibale od 2 do 7, čez dan od 17 do 21 stopinj. Torek pa bo sprva delno jasno, čez dan bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo pa bo spet po večini sončno. Temperature ob 6, Radovljica 17, Velenje 18, Piran, Krško, Semič pa 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, težave na Primorki, izvoli.
2: Res je, pokvarjeno vozilo tam ovira promet na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani previdno in pa 2 km dolga zastoja tudi na Primorki proti Ljubljani pred Nanosom, proti Kopru pa pred Postojno, 2 km dolg zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Cesta Trojane-Vransko pa je zaprta pri Trojanah zaradi prometne nesreče. In pa še zadnji radar v Mozirju pri Cinkarni. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

Res je, Ernest, z vami in draga družba, a veste, da smo ta teden dobili novo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. In ta komad poje pevka, ki je res izkušena v teh hitih. Shakira poje letošnjo himno svetovnega nogometnega prvenstva. Če štiri hite se spomnimo, katere komade je že pela in zavrtimo kakšno sekundo čista noga. Še prej pa leto 2010, Waka Waka in This Time for Africa.

0: Eagle Eye Cherry s komadom Save Tonight ste na enkernu sem z vami in čez 26 dni se začne svetovno prvenstvo v nogometu. In ker smo tik pred začetkom svetovnega prvenstva, smo dobili tudi himno, ki je posnela pevka, ki je res že izkušena v temu. Shakira je leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem jo ta komad na tistem telefonu s tipkami zvočnike hreščal, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Pol pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Waka Waka, This Time For Africa, vsi smo ga oboževali in prepevali. 4 leta kasneje, leta 2014, pa je posnela še tegale. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Komad z naslovom Day Day v četrtek je bil izdan in verjamem, da bo tale komad zaznamoval letošnje nogometno obarvano poletje.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
3: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na Palma.si.
5: Perilo oprano v 15 minutah?
6: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
11: Organhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
13: Oči, kam gremo za ta vikend?
14: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
13: Bova videla škratka cojska?
14: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
15: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
16: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Radio 1.
14: Več dobre glasbe.

0: Komad Head, Shoulders, Knees and Toes, mi pa gremo proti Budimpešti. George Ezra in Budapest čez par minut na enki, prvo pa vreme in promet. In kar se vremena tiče, danes bomo imeli delno oblačen večer, zjutraj pa nas čaka jasno vreme, zjutraj je moglo po nižinah, popoldne je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo pa ponovno po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Skok na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo zastoj zaradi del samo na primorski avtocesti, v delovni zapori mimo Postojnem proti Kopru dolg 5 km in proti Ljubljani dolg 2 km in proti Ljubljani še 2 km dolg zastoj tudi med Senožečami in Nanosom. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če bo karkoli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ne, enki, dober dan, Ernest, sem z vami, danes je nedelja, ob sredah pa je na naši bajti čas za nepopularno mnenje.
3: A veš, če brišeš fotko, zbil sem, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajc na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošin zagovarjala, da bi mogel bivše partnerje izbrisati iz socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrenje ekipe je povedal nekaj zanimivega. Kaj? To poslušamo po štirih. Prvo pa George Ezra in Budapest.

0: To mi kaže tole. Espresso macchiato. In espresso macchiato, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, da je sreda na našem radiju rezervirana za nepopularno mnenje.
1: A veš, če brišeš fotko, izbilšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajc na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da bi mogli bivše partnerji izbrisati socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrnje ekipe je povedal nekaj kar zanimivega.
1: A veš, če brišeš fotko, z bivšim, to je isto, kada fotke z bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal.
2: Prostovoljno prenašal?
1: Ja, no. Ja, ne. Veš, da bi nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko, z bivšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajc na oko ni rad.
3: Pa tudi recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko z bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno, ne? Da se moče, veš, če ni nobene slike, se reče, oh, ne vem, a gremo pravo smer, ne? A je to me, a je me ga spolno zanima. Bilo pot
1: pici lovi upi.
3: Nisem
1: mislila, ne? Oj, moj, no. Ja, češ čuda, se v pici ujel.
3: Daj nekaj, da ne bo nuskaj. Ali je prisala vse fotke? Ne, nisem vse prisala. Sam, ne vem, te pač bo bolj ena na ena, te sem prisala.
2: Ena na ena.
3: A kad se pa trije, pa malo gor. Ja, v bistvu, ja. To je Denis Avdićov,
4: Radio Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Denis Avdićov štarta jutro 5 zjutraj in z vami so vse do 10. Ne jih zamuditi.

0: ljubitelj, ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
5: Hyundai. Autocenter Kralj Polzela.
6: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
6: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Summer Over the Rainbow je tole, čez točno en mesec in tri dni pa bomo uživali na karnevalu, na temu karnevalu. Karneval je koncert skupine Joker Out ob 10. obletnici 20. junija. Bo na Krdelevi ploščadi, vstopnice so na eventim.si. Komad Vem, da greš, pa zavrtimo po vremenu in prometu. Prvo preletimo temperature ob 7. zvečer, Maribor 18 stopinj, Radovljica 19, Celje, Ljubljana 19, prav tako Sevnica 20, Metlika Vipava pa 21 stopinj. Ja, po parih dneh slabega vremena vsaj malo izboljšanja, večer bo delno jasen, jutri zjutraj pa bomo imeli jasno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli tam od 17 do 21 stopinj. Sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa bo po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blažje stanje na cestah, živjo.
2: Živjo 5 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa je 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom. To je zaenkrat to, če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

Eno lepo pozno popoldne, sem skupaj, Ernest, sem z vami in čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Če imate odgovor, dajte ga zdaj poslati na 051-300-300, ker čez dva komada nekoga pokličem. Če bo odgovor ta prav, komad tudi zavrtimo. Še prej pa Joker out in vem, da ga...

0: iz Commando & Chosen Texas, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vsake SMS, ki ste ga poslali in dejmo kar preveriti, kdo je z mano živjo?
1: Tamara.
0: Tamara živjo, kje te motim?
1: Prav nekjer, malo postavljam tukaj po hiši.
0: O, superca. Se pravi, taka nedeljska opravila, tipična.
1: Ma ja, mečkan.
0: In ti si rekla, da se boš zdaj šla še malo glasbeno uganko, je res?
1: Ja, probajmo.
0: Pa kar povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec in kaj je naslov komada?
1: Bigfoot mama, nisem več s tabo.
0: Bigfoot mama, nisem več s tabo. Hej, veš, kaj bom rekel? Oziroma, daj povej, od 1 do 10, koliko misliš, da je ta prav odgovor?
1: Ne vem, ker sem na hitro slišala, se mi je zdelo, da ne bi bila ta, no nisem pa...
0: Ja je, čista desetka je, bravo. Okay, odlično. Vrhunska si. Ej, a mogoče uganeš, kjerga leta je bil izdan komad?
1: Ma, kaj sem, kaj bi rekla?
0: Lani je praznoval okroglo obletnico.
1: Pa se pravi, je bilo 20 let verjetno.
0: Še malo več.
1: A pa 30.
0: Točno to, bravo. Ej, super si. Povej ga, zavrtimo tudi na enki dans.
1: Ja, lahko, ja.
0: Pa kar gremo na komad. Vam, draga družba, pa hvala za vse poslane SMS-e, Istok, Simona, Andrej in vsi ostali odlični ste bili. Zdaj pa šibamo v leto 1995. Ja, res je 31 let je, odkar je tale naša legendarna Bigfoot mama izdala komad Nisem več s tabo. Komad, ki ga prepoznamo po res izjemnem kitarskem solotu in ikoničnem besedilu. Bigfoot mama, band, ki ga lahko v soboto brezplačno slište tudi v Velenju na Titovem trgu. Zdaj lepa na enki, s komadom Nisem več s tabo. Zasluženo, uživite!

0: Ed Sheeran s komandom Sapphire, tole ste na enki, kjer bomo čez par minut slišali tega lepevca. Da smem se tole in oni še prednje zaslovejo svojimi komadi snemu coveri od drugih glasbenikov in to je tako dobro delo, da je njegov cover od komada Tennessee Whiskey najbolj poslušan cover na YouTube. Več kot 50 milijonov ogledov ima. Used to spend my nights out in a bar room. Izjemen glas in izjemen band, cel komad si lahko poslušate na YouTube. Tennessee Whiskey in Teddy Swims, čez par minut pa Lose Control na enki. Če ostanete.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
10: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
9: Več na seltron.si.
11: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

0: Pink je tole. Mi pa nadaljujemo s pevcem, ko bo konc maja začel s turnejo po Sloveniji. Slišmo Pusti mi spomin, bo pa Žan Serčič 29. maja štartu s turnejo po Sloveniji. Prvi koncert bo imel v Brežicah na gradu, če bo imel koncert prav v vašem kraju, pa lahko preverite na njegovi spletni strani. Mi pa bomo zdaj skupaj preverili vreme, današnji večer bo pretežno jasen, jutr pa jasno jutro, po nižinah bo megleno, v višje ležečih krajih bo možna tudi kakšna ploha. Torek pa bo sprva delno jasno vreme, čez dan bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo pa spet po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Zelo v redu, le vozilo okvari vas čaka na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in Mirno Pečjo in pa 5 km dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom, v obe smeri pa zamudale okrog 5 minut. To je to, varno in srečno na poteh.
0: Draga družba, ura je točno pol osmih nedelje in če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi delali, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas ali pa malenkost manj blizu vas. Magnifika bomo slišali v petek, kje to pa pogledamo po štirih komadih. Prvo pa Žan Serčič in Pusti mi spomin.

0: Alex Warren je tole, ste na enke, da sem z vami in tale vikend je bil rezerviran za rekorde. Včeraj je Guinnessov rekord podrl harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilo 83 ur in 25 sekund kapodol. Danes pa se je v Velenju v parku Vista podrl še evropski rekord in sicer več kot 4000 harmonikašov je naenkrat zašpilal golico. Bo pa tam danes žurka še kakšno dobro urco, tako da če ste kje blizu, dobre hrane in pijače pa je ne manjka. Bo pa pester tudi drug vikend. V Dobre polje na Dolenjskem je Dobre volje, Dobre polje fest cel vikend traja, v petek boste lahko slišali Magnifika, v soboto Vesno Pisarovič in še več hudih glasbenikov. Vstopnice so že na eventim.si. Bomo pa še več dogodkov zbrali sred tedna in jih je objavili na naši spletni strani radioena.si, tako da ne pozabite pogledati. In pa to je to za danes, draga družba, jaz se od vas poslavljam, mejte lepo nedeljo in ne pozabite jutro 5. zjutraj. Denis Adičev.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogromen, mislim. Ja. Ogromen. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in ne? Tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1 Štajerska.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
9: Medikum, z nami ste varni.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: A jo še tebi skuhamo?
2: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Radio 1 Štajerska.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko.si. Itak.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: več kot samo kavo. Shell kafe za celo leto. Plus pol tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Štajerska.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, v škavo.
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Štajerska.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa...

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: brata ja.
1: 17 binara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vase rumi.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.